0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Tilbage til musikken.

0: ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
1: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.

0: på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud. Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnene faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.

0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: hits holder aldrig ferie, så hver uge så skal der naturligvis gøre status på de største hits her på Radio ABC. Og er der nu lige en uge, hvor du misser listen, så husk, at du kan fange den på vores hjemmeside radioabc.dk.
1: De 50 mest spillede sange på Radio ABC.
2: I luften fra klokken 14.
1: ABC Top 50.

Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: også på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud. Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meril, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
11: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
12: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
13: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Man læser jo lidt en gang imellem.
19: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
15: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
20: Denne uge til nettopris. Navitotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.

0: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
9: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC.

0: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex. Psst.
8: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
11: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
14: Hvad for noget?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
18: Det er glad, om vi er politisk uenige.
19: Eller om du og jeg kunne blive venner.
17: For hvis dit hjerte stopper,
20: er vi forbundne.
21: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
22: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
23: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.

0: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Det her er Radio ABC.

0: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
9: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Er du åben over for et jobskifte?
13: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
11: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
17: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
16: Møder, mails, fakturer.
17: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
16: Nå, hvad skal jeg så have?
17: Kom lige med.
18: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
19: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
20: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
21: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
23: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
24: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
25: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100.
0: Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
1: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.

God morgen til dig. Mit navn er Freja, og lytter til Morgenkammeraterne den her lørdag. Jeg håber, at du har en rigtig, rigtig dejlig dag, og jeg har i hvert fald de næste mange timer til at spille en masse højdepunkter for ugen, der er gået, og selvfølgelig også en masse god musik. Noget af det, jeg har klar til dig i playlisten, det er noget The Weeknd, noget Dima, Casey, Emil Kruse. Jeg har en rigtig, rigtig god blanding af lidt af det hele. Og jeg synes faktisk, vi skal starte ud med en Emil Kruse-sang, og det bliver sammen med OK OK og Anton Edwards her med Copenhagen City. Godmorgen!

Afrojack siger, og det vil gætte sig med Awake Tonight. Jeg hedder Freja og lytter til Morgenkammeraterne her på Radio ABC. Der er rigtig, rigtig mange måder at bruge sin sommerferie på, og det kan være, at du er en af dem, der skal tilbage på mandag. Det kan også være, at du er heldig at have lidt mere sommerferie, eller måske har du slet ikke haft det endnu. Uanset hvad, så er der mange forskellige måder at bruge sin ferie på, og lige om lidt, så skal du høre et højdepunkt fra en ung mand, som brugte sin ferie på en lidt anderledes måde, end jeg tror, de fleste gør. Først får du The Weeknd og Daft Punk her med Starboy.

0: Jeg holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
1: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
11: Tilbage til musikken.
12: Du lytter til ABC.

0: Weekend på ABC med det bedste fra morgenkammeraterne.
1: Og fordi det er sommerferie for rigtig mange, så har jeg fundet en historie, som handler om en helt særlig ung mand, som har holdt sin sommerferie på en lidt mere speciel måde, end jeg tror, de fleste andre har. Han er en 16-årig dreng, som for 2 år siden brugte det meste af sin sommerferie foran sin computer. Og det fortrød han ret meget bagefter. Så derfor besluttede han sig for, at han ville gøre noget sådan, altså helt anderledes. Han ville gerne udfordre sig selv, både fysisk og mentalt. Og det vil sige, at han startede den 5. juli på at løbe fra Skagen og over de næste 14 dage i alt 420 km med kun én hviledag og sluttede i sin hjemby i Fredericia. Så det var simpelthen hele, stort set hele Jylland igennem. Han simpelthen lige har brugt 14 dage af sin sommerferie på at løbe. Og en ting er selvfølgelig, hvor er det mega fedt og mega sejt gået, at han beslutter sig for at udfordre sig selv på den måde. Men det bliver bedre. Fordi projektet blev kaldt Run for Cancer, fordi han forsøgte at samle ind til Kræftens Bekæmpelse, mens han var ude at løbe. Hans første mål var at samle 10.000 kroner ind, men faktisk så væltede donationerne ind, da han først kom i gang. Og på den sidste dag, der kom der simpelthen donationer ind, så han i alt samlede omkring 22.000 kroner ind. Det er mega, mega fedt. Altså mega sejt gået. Selvom projektet er slut nu, og Ben er kommet i mål, så er han langt fra færdig med at løbe. Han kigger allerede ind i sin næste udfordring, hvor han vil forsøge at løbe mellem 100 og 160 km på bare 24 timer. Og igen samle ind til Kræftens Bekæmpelse. Så det var bare lige en lille sød historie om en ung mand, som altså startede sin sommerferie for nogle år siden med at sidde foran computeren, men altså med en god idé og masser af viljestyrke kunne gøre en kæmpe forskel. Og altså endte med at løbe 420 km på landevej til næsten 22.000 kroner samlet ind til et godt formål. Altså, det er da en præstation, der inspirerer.
0: Du lytter til Morgenkammeraterne.
2: Morgenkammeraterne.
0: På ABC. Let me talk to you.

Radio ABC, vi giver dig hits, her var det Dima med Natten bliver morgen. Jeg hedder Freja, og lytter til Morgenkammeraterne. Det er jo dejligt, at vi har mere og mere fokus på naturen og på dyrelivet, og det har vi blandt andet også i de forskellige zoologiske haver. Og der er blevet lavet en undersøgelse på et bestemt dyr, for at se, om de har fået det bedre i årenes løb i zoologiske haver. Du kan høre, om det lykkes for os. Efter Ray med Where's My Husband, først får du Casey og Annika her med Drukner.

0: anbefale.
1: Randers Regnskov elsker vi gæster. Kig forbi i ferien og se alle de spændende fodringer. Se mere på Regnskovens hjemmeside. Vi ses i Randers Regnskov.
2: Nogle valg er svære, men ikke når du skal sælge bolig i Randers. EDC er, igen i år, den mæglerkæde, der sælger flest boliger i Randers Kommune. Så ring til din lokale EDC-butik og få godt solgt.
3: Hos Excel Byg har vi maling og træbeskyttelse til hvert projekt og budget. Og vi toner i tusindvis af farver. Excel Byg Vore, Bryumgård, Maria, Sund, Thorsø, Øster, Torslev og Hersten.
4: Du lytter til ABC.
5: ABC.
4: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

hits holder aldrig ferie, så hver uge så skal der naturligvis gøre status på de største hits her på Radio ABC. Og er der nu lige en uge, hvor du misser listen, så husk, at du kan fange den på vores hjemmeside radioabc.dk.

0: og det bedste fra morgenkammeraterne på ABC.
1: En tur i zoologisk have. Vi skal nemlig ind og kigge på elefanter. Fordi har du nogensinde tænkt over, når, hvis du har været i zoologisk have og set de her store, fantastiske dyr med deres store ører og lange snabel, hvor længe de egentlig lever i zoologisk have? Der er nemlig ny forskning, som viser, at zoologiske havers elefanter, de lever længere, end de gjorde for bare 60 år siden. Der er altså et eller andet, der ændrer sig. Og den her nye forskning, det er et studie, som har kigget på en masse forskellige elefanter, som altså har levet i zoologiske haver mellem 1960 til 1992, og så igen fra 1992 til 24. Og så har man så sammenlignet de resultater. Og den gode nyhed er, at jeg kan fortælle, at elefanterne lever væsentligt længere i den sene periode, altså op mod 24, end den tidlige periode fra 60'erne. Det er cirka 121% længere tid lever de, og hannerne lever 44% længere. Det er næsten det dobbelte. Det er ret vildt. Og det er faktisk ikke kun sådan de voksne elefanter, det er også elefantungerne, som i større grad overlever. Det er jo ret godt. Men det kan være, du tænker, hvordan klarer de sig så i forhold til de vilde elefanter? Dem, der lever ude på savannen, dem, der lever i Afrika eller Asien. Jamen, de er faktisk lige nu, zoologiske haver, som er sådan moderne zoologiske haver. Der er rigtig mange af de elefanter, der lever på niveau, eller endda altså bliver ældre end de vilde elefanter, som lever i Kenya for eksempel, eller Myanmar. Men en ting er, hvor længe de lever, det er jo mega godt, men hvorfor? Jamen, hvis man kigger lidt på nogle af de her ting, de har fundet frem til, så er det, at mange af de elefanter i dag har fået større, mere varieret anlæg, de har fået blødere sandbund, det er bedre for led og fødder. Så er de også blevet bedre til at lave områder, hvor de kan bade og søge føde, og så er de faktisk også blevet bedre til at kigge på elefanternes sociale liv. Det er nogle meget kloge dyr, så de har også brug for at have et godt mentalt helbred. Og så selvfølgelig dyrlægebehandlinger er jo også noget, der har udviklet sig igennem tiden. Så hvis du kommer i zoologisk have og tænker, hvor godt har de der elefanter det egentlig? De lever længere og længere, og siden 60'erne er det i hvert fald gået væsentligt op.
2: Godmorgen. Du lytter til Morgenkammeraterne på ABC.

0: Buen G og Medina med Gem dit nummer, inden det var det Olivia Rodrigo med Good For You, og her får du Ray med Where Is My Husband.
1: Du lytter til ABC.
2: Vi giver dig

0: For helvede, mand, ikke igen!
1: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
2: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
3: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: I 3,65 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meriel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner og trepak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
11: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
18: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

Slater med Dance. Godmorgen til dig. Mit navn er Freja, og du lytter til Morgenkammeraterne. Rigtig, rigtig hjertelig lørdag morgen. Det kan være, at du har en dejlig weekend og skal tilbage på arbejde i næste uge, eller du bare stadig har ferie. Uanset hvad, så er vi her hele sommeren og skruer op på musikken og spreder masser af sommerstemning fra Djurs Sommerland. Det er altså hver dag fra 10 til 14, at du kan høre os live fra studiet i Piratland med konkurrencer og fede præmier til Djurs Sommerland. Så kom endelig forbi og sig hej. Det er både weekend og hverdag. Signe er der i hverdagene, og Emilie i weekenderne, og der er altså masser af fede ting at opleve derude, og også bare at lytte med i radioen, så husk endelig at blive hængende her på kanalen. Nu får du noget mere musik. Her er det med Alex Warren med Fever Dream.

Annika, livsforladt. Mit navn er Freja, og lytter til Morgenkammeraterne her på Radio ABC. Hvis du er en af dem, der godt kunne tænke dig at bruge noget mere tid i naturen, men du måske ikke lige ved, hvordan du kommer i gang, måske kunne du godt tænke dig at prøve at sove mere udenfor, så kan jeg sige, at lige om lidt, så fortæller jeg, hvad Dea fra Alene i Vildmarken giver tips til, hvordan du kan komme til at sove mere ude. Du kan høre det lige om lidt. Først Sombra med Homebreaker.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40%

0: alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
4: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner og trepak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
5: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
6: Du lytter til ABC.

0: til ABC og det bedste fra morgenkammeraterne.
1: Morgenkammeraterne.
2: Det kan være, at du har hørt om Dea. Dea, hun har været med i det, der hedder Alene i Vildmarken. Hun var der kun i 10 dage, faktisk, men det var lidt nogle andre udfordringer end sådan selve friluftslivet, der var lidt udfordringer for hende. Men det er sådan set ikke det, det skal handle om, men til gengæld Deas kæmpe, kæmpe kærlighed for friluftslivet. Fordi hun sover faktisk omkring 100 nætter udenfor. Det er både sommer og vinter. Og hun synes, at naturen er så stor en del af hendes hverdag, og kunne godt tænke sig ligesom at inspirere andre danskere til at komme mere ud i det fri. Så derfor så giver hun sine tips til, hvordan man kan komme til at sove ude. Og første tip, det er, at man skal lade være med at tænke, at man skal ud og have en masse dyrt udstyr og lange ekspeditioner for at komme ud i det fri. Faktisk så anbefaler hun, at man starter ret simpelt. Det kan fx være ved at slå et telt op i haven, og så overnat der nat. Det er en bare lige stille og rolig oplevelse. Det er vand, det rammer, og hvis man synes, det bliver for meget, så kan man altid gå indenfor. Så man kan sådan lidt tage det i sit eget tempo. Så foreslår hun, at når man så begynder at synes, at det er meget behageligt, og man har god ro i maven over det, så kan man fx prøve at tage på en shelterplads. Der er oftest både adgang til vand, og bålplads og toilet, så det er stadig sådan med de praktiske faciliteter sådan rimelig tæt på. Og det kan altså gøre den her overgang til det sådan mere vilde friluftsliv lidt nemmere. For det jeg selv er... naturen er en ret stor del af hendes hverdag. Det er ikke kun i ferierne. De har det faktisk sådan hjemme hos hende, at hendes mand og hende oftest går direkte efter arbejde til en shelterplads, hvor de laver mad og bål, og så overnatter de der i stedet for derhjemme. Andre gange, så tager hun en hængekøj med op ved en strand i nærheden af, hvor hun bor, og så sover hun simpelthen bare der til næste dag. Det er ret vildt, synes jeg. Og hun siger, det er bare at komme i gang. Altså, hendes bedste råd er faktisk, at man bare starter ud. Man skal nok få gode oplevelser og mærke, hvor hyggeligt og afslappende det kan være. Og for eksempel starte sin dag med morgenkaffen, sidde og kigge ud over vandet og bare høre fuglesang i baggrunden. Det lyder meget idyllisk, synes jeg. Så hvis du er en af dem, som tænker, jeg kunne da godt tænke mig at kaste mig lidt mere ud i det der friluftsliv, men ved måske ikke lige, hvordan du skal starte, så er deres anbefaling altså, at du starter i det små. Måske bare i din egen baghave. Og så kan man jo altid arbejde sig op derfra. For hende handler naturen i hvert fald om ro og nærvær, gode oplevelser. Og man behøver altså hverken rejse langt eller købe dyrt udstyr for at få den glæde. Det vigtigste er bare, at man kommer afsted.
0: Morgenkammeraterne.
1: Morgenkammeraterne.
0: På ABC.

Radio ABC, vi giver dig hits, og her var det Omar og Mumle med Hele Vejen. Du lytter til Morgenkammeraterne her på Radio ABC. Mit navn, det er Freja. Det er ikke ret mange dage siden, at landets studerende, eller kommende studerende, de fik svar på, om de ville komme ind på deres studie. Men der var desværre også nogen, som fik afslag. Og hvad gør man lige, hvis man var en af dem, som fik at vide, at det skulle ikke være nu, det skulle ikke være den her gang? Jamen, så fandt jeg nogle gode tips til, hvad man kan gøre for at holde fanen højt og finde ud af, hvordan man ligesom kan komme videre. Du kan høre det lige om lidt. Først Jasmin her med Mit Rette Element.

0: her fra Memphis Mansion. Taking care of business. Uanset om din virksomhed har brug for et morgen, fyraftens eller måske et heldagsmøde, så har vi lokaler til et hvert businessmøde med food supply dagen igennem. Ring og hør nærmere, så viser vi gerne lokalerne frem. Let's have a good time.
1: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte Airtox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv Airtox hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
2: Bilka har fødselsdag, og det skal fejres. Vi har super gode tilbud på alt fra havregryn til havemaskiner. Hvad med halv pris på Knorr Dinner Kit eller sallingpasta til kun femmer? Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest i Bilka i Randers Storcenter.
3: Det fedeste traktortræk foregår i Hobro 1. august. Her køres Powerpool, Superstandard, Trackpulling og igen i år fuld afdeling af DTP med top-tunede traktorer og minibuller.
4: Der er også lastbiludstilling, hoppeborg, mad og drikke.
3: Det hele starter kl. 12, og du kan købe billetter ved indgangen.
4: Ses i Hobro 1. august på Randersvej 110.
3: Spottet og sponsoreret af
4: Antirust Lystrup,
3: Skalmstrup Maskinstation
4: og PR Lastvogn Service.
5: Tilbage til musikken.
6: Radio ABC. Radio ABC. Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
7: Du

var nemlig en af tusindvis af unge, som sad og ventede på en mail, der skulle afgøre deres fremtid. Nemlig hvorvidt de var kommet ind på deres studie eller ej. Og der var cirka 10.000 kvalificerede ansøgere, som desværre fik et afslag, fordi der ikke var studiepladser nok. Derudover var der yderligere 10.000 ansøgere, som altså ikke fik en plads, fordi at adgangskravene til deres ønskede uddannelse simpelthen ikke var, altså de ikke opfyldte kravene. Men hvad gør man, hvis man sidder der og havde håbet og forventet, at man skulle starte på en uddannelse, men man så ikke skal det alligevel? Altså det føles jo virkelig, virkelig tomt og angstprovokerende, fordi hvad skal man så nu? Tre råd kommer jeg med om, hvad man lige kan gøre i den her sammenhæng. På Studierådet Danmark, der oplever de hvert år, at unge de ringer ind efter at have fået afslag. Direktør Mathilde Tronegård, hun siger, at det er super, super vigtigt, at man ikke går alene med den her skuffelse. Man skal meget gerne tale med familie, venner eller en studievejleder, fordi ofte så bliver situationen meget nemmere at overskue, når man lige sådan får sat ord på de tanker og følelser, man har omkring, at man ikke er kommet ind. Råd nummer to er, at når man så har gjort det og fået lidt ro på det hele igen, så er det en rigtig god idé at sætte sig ned og ligesom at finde ud af, hvad så nu? Jamen, hvad skal jeg, hvis ikke jeg skal ind på det her studie, som jeg havde tænkt mig, at jeg skulle? Selvom man ikke er klar til en ny begyndelse, så findes der bare rigtig, rigtig mange muligheder. Der er nemlig blandt andet en masse ledige studiepladser rundt omkring i landet, som man kan søge ind på efter optagelsen. Altså det vil sige, hvor der er pladser tilbage. Tredje råd, det er at tænke sådan, måske havde man en idé om det her drømme, den her drømmeuddannelse i en bestemt by eller et eller andet, men husk, at nogle af de her uddannelser findes altså i flere forskellige byer. Nogle gange er der også uddannelser, der minder meget om hinanden, hvor man kan tage en uddannelse, som, eller flere uddannelser, som ligesom fører til det samme job i sidste ende. Så det kan også være en god idé at snakke med en studievejleder om, om der er andre muligheder. Så hold døren åben. Det allervigtigste er altså bare, at hvis du sidder en af dem, der har fået afslag, så husk at række ud, få snakket med nogen, få noget hjælp, så du ikke sidder helt alene med det, fordi husk, selvom det er hårdt, så er det på ingen måde endestationen.

0: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Maxi-tue. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-tue. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tue. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tue.dk. Maxi-tue. Alt til dit kæledyr.
3: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
12: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
13: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
16: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk. Og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
17: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
18: Denne uge til nettopris. Navitotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
19: Here we go.
20: Tilbage til musikken.
21: Radio ABC.

0: Klokken er 8. Her er ABC-nyhederne.
1: Dansk politi er klar til at lukke grænserne helt eller delvist, hvis en ny strøm af migranter rammer landet. Det oplyser justitsminister Nicolai Wammen, efter at tusindvis af migranter har krydset grænsen fra Marokko til den spanske eksklave Ceuta. Regeringen følger situationen tæt, siger ministeren. Ifølge EU er der ikke tegn på, at migranterne rejser videre nordpå. Skulle det ske, har Danmark flere værktøjer klar, oplyser ministeren. I går besøgte finansminister Peter Hummelgaard den norske ø Utøya for at deltage i de unge socialdemokraters årlige sommerlejr. I juli 2011 blev 69 mennesker dræbt på øen under et terrorangreb. Dengang var ministeren formand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom og kendte flere af ofrene. Hummelgaard kalder det rørende at se, hvordan unge igen har formået at tage øen tilbage som rammer om fest, sjov og håb for fremtiden. Det internationale fodboldforbund FIFA dropper nu planerne om at sælge dele af deres turneringer til private investorer. Det siger FIFA-præsident Gianni Infantino til Sky News. Infantino erkender, at projektet har skabt så stor splittelse, at det ikke længere giver mening at gennemføre. Blandt andet truede det europæiske fodboldforbund, støttet af danske DBU, med at boykotte VM, hvis planen blev til virkelighed. I dag får hele landet nogen eller en del sol, men der kommer også enkelte regnbyger, især i løbet af eftermiddagen. Temperaturen når i dag op på mellem 17 og 22 grader. Vi får svag til frisk vestlig vind. I aften mest tørt og fortsat solrigt.
2: Temperaturen lige nu 13 grader.
3: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC.
3: I just wanna feel good.
4: ABC.

Olivia Rodrigo med Drop Dead. Godmorgen til dig, mit navn er Freja, og lytter til Morgenkammeraterne. Selvom det for mange er sommerferie, så er der noget, der ikke holder ferie her på Radio ABC, og det er nemlig UK-charten. Det er hver søndag, altså i morgen fra 18 til 20, og det er med Scott Clark. Han går igennem de største hits fra engelsk radio, og det er direkte fra London. I sidste uge, der var det Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, som var den mest spillet i England. Anden pladsen var Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me, og på tredje pladsen var det Alex Warren med Fever Dream. Du kan altså i morgen høre den officielle engelske Airplay Top 30, de største hits og interviews med nogle af de største artister, så du skal altså bare huske at lytte med i morgen søndag fra 18 til 20.

0: op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
4: Hvad for noget?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
7: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
10: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
13: Tilbage til musikken.

0: til ABC og det bedste fra morgenkammeraterne.
1: Morgenkammeraterne.
2: Hvad lavede du altid i sommerferien som barn? Inge, hun har skrevet ind, besøgte min mormor og morfar en uge på camping hvert år. Ej, det der med bedsteforældre, det er altså også noget helt, helt særligt. Sandra, jeg var enten ude eller var hjemme hos min mormor eller hos min farmor og farfar. Ellers så jeg mine søskende, og så vi bare sommer som arm. Den kan jeg også være med på, det har jeg også gjort mange sommerferier. Kjell skriver, spille fodbold fra tidlig morgen til sen aften. Vi rejste altid om vinteren. Ja. Annika var på ferie hos mine kusiner. Man gjorde meget mere i at sådan se familien, føler jeg, end man måske altid får gjort som voksen. Lisette, hun skriver, jeg var hvert år på ferie hos min mormor og morfar, hyggede med dem, legede timevis i den nærliggende skov sammen med deres nabodatter og nogle gange en masse andre børn i området. Det lyder også idyllisk. Sanne var på campingen, og ellers så har jeg mange gange været i sommerhus. Janni, hun holdt ferie på Bornholm. Så er der Camilla, som tog i svømmehallen på sommerferiebilletter. Vi fik uddelt et hæfte med forskellige aktiviteter, der foregik i sommerferien. Og så var billetterne gratis til at komme i svømmehallen. Lækkert. Den sidste jeg når, det er Marco, der skriver ud hele dagen. Der er soldater, politi, røver klatret i træer. Cyklet rundt over det hele, spillet fodbold, vandkamp, vinket til bilerne, fik lastbilerne til at dytte og løbet på markerne. Det er en meget lang besked. Hold da op, Marco. I kunne få mange ting til at ske på sådan en sommerferie. Tusind tak for at dele. Det var altså temaet. Hvad lavede du i sommerferien, dengang du var barn?

keep watching. Tate McRae, Just Keep Watching. Jeg hedder Freja, og du lytter til Morgenkammeraterne. Når man er ude og holde ferie, så nogle gange så tager man nogle souvenirs med hjem. Og jeg tror, nogle gange det kan blive nogle ret specielle ting, man tager med sig. Og man er en af dem, der samler på noget specielt, når man er ude at rejse, eller man måske bare oplever et eller andet og finder noget, man bare sådan tænker, det må jeg bare have med hjem. Uanset hvad, så har man nogle gange bare nogle sjove ting med fra sin ferie. Og det var altså et tema i sidste uge. Du kan høre det efter Mille Hader Ikke Mig Selv sammen med dig, men først her Dynamite.

0: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
1: Det fedeste traktortræk foregår i Hobro 1. august. Her køres Powerpool, Superstandard, Truckpulling og igen i år fuld afdeling af DTP med top-tunede traktorer og minibuller. Der er også lastbiludstilling, hoppeborg, mad og drikke. Det hele starter kl. 12, og du kan købe billetter ved indgangen. Ses i Hobro 1. august på Randersvej 110. Spottet og sponsoreret af Antirust Lystrup, Skalmstrup Maskinstation og PR Lastvognservice.
2: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
3: Salget af lejlighederne på den mest eftertragtede adresse i Randers er nu i fuld gang. Kong C byder på unik beliggenhed, eksklusive boliger og naturligvis fantastisk udsigt. Har du lyst til at høre mere om boligerne, så kontakt din C-trio.
4: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Lige nu får du en Bosch slagbordmaskine med to batterier til kun 799. Excel Byg i Vorebrium Gård, Maria, Hasund, Torsøst og Tørslev og Hasten.
5: Tilbage til musikken.
6: Du lytter til ABC.
7: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

aldrig ferie, så hver uge så skal der naturligvis gøre status for de største hits her på Radio APC. Og er der nu lige en uge, hvor du misser listen, så husk, at du kan fange den på vores hjemmeside radioapc.dk.

0: weekend på ABC med det bedste fra Morgenkammeraterne.
1: Hvad er det mærkeligste souvenir, du nogensinde har taget med hjem? Og jeg kunne fortælle, at jeg har taget en meget, meget stor sten med hul i med hjem fra en ferie, fordi jeg synes bare, jeg skulle have den med hjem, så kunne hænge den op i en snor. Det var en tung taske at bære med sig. Men lad os se på beskederne. Dorte, hun har skrevet et ølglas fra et diskotek i Silkeborg. Simpelthen. Det er jo også meget fint at have sådan et stående derhjemme. Annette skriver en halv kokosnød. Jeg var overbevist om, at jeg ville bruge den som skål, men det gjorde jeg aldrig. Jeg synes tit, der er med de der souvenir-ting, man nogle gange tager med hjem og har en eller anden idé, og så sker det ikke alligevel. Line, hun skriver politibånd. Lige hapset det med. Anker en sombrero, som jeg aldrig har haft på siden, men den fylder en hel hylde. Så får man også lidt vibe med Mexico. Marianne skriver min kæreste. Der er en, der har fundet kærligheden på en ferie. Nina, en køleskabsmagnet. Det køber jeg altid, når jeg rejser. Jeg kender flere, der har de der køleskabsmagneter, hvor der står, hvilken by man har været i, eller shotglas eller lignende. Det tror jeg, der er mange, der godt kan lide at samle på. Stina, hun skriver en 5 kilos vandmelon i håndbagagen. Jeg håber, den klarede flyveturen og smagte godt, når hun kom frem. Bent, jeg kom hjem med en kaktus. Den overlevede flyveturen, men ikke min evne til at huske at vande den. Jeg vil ellers tænke, at kaktuser ikke skal vandes så meget, men jeg har heller ikke grønne fingre på nogen måde. Trine, en drikkebrik fra et hotel, vi boede på, da min mand og jeg var på ferie i sydens sol. Og en sten fra stranden og et stykke af et blad fra en palme. Det var sådan en fin lille samling af. Prøv at se alt, hvad jeg har fundet på min ferie. Den sidste år, det er Ditte, som skriver en halv meter stofko med en rive i hånden og franske vibes. Den sad med på skødet hele vejen hjem fra Frankrig, kør selvferie, fordi min mor skulle bare have den. Ej, okay, det er også dedikeret. Jeg håber, din mor bliver glad, for jeg vil sige, så vil man det også virkelig, virkelig gerne. Tusind tak for at være med. Det var altså temaet, hvad er den mest mærkelige souvenir, du har taget med hjem fra ferie.
0: Du lytter til Radio ABC.

sidste ende, for man tripper sig folk. For man tripper sig folk, lad være lad som om, at du ikke har selv kan valgt strid. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne græde. Så du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
1: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jägermeister eller Jägermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Maxi-sug. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-sug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-sug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisug.dk. Maxi-sug. Alt til dit kæledyr.
11: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Er du åben over for et jobskifte?
15: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
13: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
17: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
18: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meriel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnum Is til 25 kroner. Vi ses i 365.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Byråd skal nu fastlægge de politiske rammer for en planlagt oprensning af Gudenåen. Formålet er at forbedre sejladsen især ved E45-broen og Nørreåens udmunding, hvor sandaflejringer har skabt problemer. Byrådet skal blandt andet beslutte, hvilke områder der skal oprenses, hvilke typer sejlads der skal tilgodeses og hvor længe effekten ønskes. Projektet kræver omfattende myndighedsgodkendelser, og der er endnu ikke afsat penge til selve oprensningen. Dansk politi er klar til at lukke grænserne helt eller delvist, hvis en ny strøm af migranter rammer landet. Det oplyser justitsminister Nicolai Wammen, efter at tusindvis af migranter har krydset grænsen fra Marokko til den spanske eksklave Ceuta. Regeringen følger situationen tæt, siger ministeren. Ifølge EU er der ikke tegn på, at migranterne rejser videre nordpå. Skulle det ske, har Danmark flere værktøjer klar, oplyser ministeren. Italien suspenderer nu den frie indrejse fra Spanien i en måned. Rejsende med fly eller skib mellem de to lande skal vise pas, oplyser det italienske indrigsministerium ifølge Reuters. Årsagen er den store migranttilstrømning til den spanske eksklave Ceuta. Italiens premierminister Giorgia Meloni frygter, at migranterne vil rejse videre til Italien. I går til middag blev billetterne til AGF 2 kommende Champions League kvalifikationskampe sat til salg, og på blot 2 timer blev 9.000 billetter til hjemmekampen, der skal spilles i Randers, revet væk. Her møder AGF Sabah fra Azerbaijan. Hjemmekampen spilles i Randers på onsdag. Tirsdagen efter spilles udkampen i Baku i Azerbaijan, hvor ca. 200 AGF-fans ventes at dukke op. I dag nogen eller en del sol, men også enkelte regnbyger, især i eftermiddag. Mellem 17 og 22 grader, så får vi svag til frisk vestlig vind. I aften fortsat tørt og solrigt.
2: Temperaturen lige nu 16 grader.

Godmorgen til dig, mit navn det er Freja, og du lytter til Morgenkammeraterne her på Radio ABC. Her var det Hugo og Imagine Angel med Move to the Sun. Den her sang, den har altså været førstepladsen på ABC Top 50 i sidste uge, og på andenpladsen var det Teddy Swims med Mr. Know It All, og på tredjepladsen Christoffer med Ringer om natten. Hvis du godt kunne tænke dig at høre den nye Top 50, så skal du altså bare lytte med i dag fra klokken 14, hvor Emil han guider dig igennem alle de nye sange på alle deres pladser deroppe af. Mens du venter på at høre den nye top 50, så får du lidt mere god musik her. Er det Apaka med Flue i et spind.

It's Sharon med Aziz Sam. Godmorgen til dig. Mit navn er Freja og lytter til Morgenkammeraterne. Har du nogensinde overvejet, hvornår de der selvkørende biler, de egentlig kommer til Danmark? Jeg kiggede lidt ind i det, og du kan høre højdepunktet efter Benjamin Hav med Portugal. Først Hailee Steinfeld med Star.

0: og mit.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
6: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
8: Bring it back, bring it back.
9: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC.

0: til ABC og det bedste fra morgenkammeraterne.
1: Morgenkammeraterne.
2: Selvkørende biler. For det kunne da være ret lækkert, det der med, at man ikke nødvendigvis selv skal sidde og køre sin bil, men man bare kan sætte sig ind i den, og så tager den ligesom en fra et sted til et andet. Og teknologien er jo sådan egentlig ikke så ny, som det måske lyder, fordi herhjemme i Danmark har vi faktisk tidligere testet førerløse busser, blandt andet i Aalborg, i Nyhavn, i Slagelse, i Lyngby. Der er mange forskellige steder, hvor man altså har forsøgt at bruge den her teknologi sådan i mindre udstrækninger. Men det helt store spørgsmål, når vi snakker selvkørende biler, det er selvfølgelig sikkerhed. Og undersøgelser det viser, at selvkørende biler er bedre til at undgå visse ulykker end mennesker. Men dog ikke alle. Det er særligt de ulykker, hvor man kører lige ud eller er i dårligt vejr. Der er de selvkørende biler rigtig, rigtig dygtige. Men til gengæld så har de andre problemer, nemlig sådan mere, hvad skal man sige, komplicerede situationer. For eksempel sving, rundkørsler, når det er solopgang eller solnedgang, som gør udsynet jo dårligere. Det gør altså, at mennesker og maskiner laver forskellige fejl. Det er en af de helt store ting omkring os mennesker, er, at når vi laver fejl, så lærer vi af dem. Maskiner, de bliver ved med at gentage den samme fejl igen og igen, indtil man opdaterer systemet. Så det skal, der skal være meget, meget højere krav til sikkerhed, når man har noget at gøre med selvkørende biler. Det er altså også de her mere sådan komplicerede ting, som færdselsregler, og når vi kører bil, så har vi jo, aflæser vi jo øjenkontakt og kropssprog, signaler fra andre trafikanter, når vi er ude at køre, og det kan de her selvkørende biler, altså den teknologi ikke helt på samme måde, som vi selv kan, og det kan altså det skabe nogle farlige situationer. Så er der faktisk også en ting omkring selvkørende biler, som jeg faktisk ikke selv havde tænkt over, men det der med, at når selvkørende biler, hvis de skal til at køre rundt, man vil jo blandt andet gerne have det for forhåbentlig at skabe mindre trængsel og så videre, men det kan faktisk også ske, at der kommer til at ske det modsatte, fordi hvis man lige pludselig bare kan kalde på en bil, at den skal komme og hente en, når man skal ud og køre, så kommer der til at køre rigtig, rigtig mange tomme biler rundt omkring, som bare er på vej fra et sted til et andet, så det kan faktisk også ske det, at vi risikerer at få flere biler på vejen i stedet for færre. Så der er nok lige et stykke vej endnu til udsigten om selvkørende biler, men der er jo faktisk flere forskellige steder i verden, hvor man kan komme ud og prøve det, hvis man har lyst til at prøve en rigtig selvkørende bil. I USA er der flere førerløse robottaxaer. London er faktisk også et af de steder, hvor man tester det rigtig meget lige nu, så hvis ikke du kan vente, så kan du tage et af de steder hen og lige prøve, hvordan det er at blive kørt rundt af en selvkørende bil.
1: Du lytter til Morgenkammeraterne.
0: Morgenkammeraterne med Freja.

Radio ABC, vi giver dig hit, så her var det Thor Farlow med 100 dage. Mit navn er Freja, og lytter til Morgenkammeraterne. Og lige med så finder jeg det sidste højdepunkt frem til dig. Det var et morgenboost, jeg havde sidste uge, som handlede om solsikkesnore. Du kan høre det efter Bob Sinclair og Kaiser med I Can't Wait. Først her Harry Styles med American Girls.

0: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed? Så kontakt Hardy V, din lokale fagmand. Hardy V har alt i låsesystemer, adgangskontrol, tv-overvågning og alarmsystemer. Kontakt Hardy V og få et uforpligtende tilbud. Det er nemt på hardy-v.dk.
1: Nogle valg er svære, men ikke når du skal sælge bolig i Randers. EDC er, igen i år, den mæglerkæde, der sælger flest boliger i Randers Kommune. Så ring til din lokale EDC-butik og få godt solgt.
2: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægtssikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
3: Bring it back, bring it back.
4: Tilbage til musikken.
5: Radio ABC. Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: weekend på ABC med det bedste fra morgenkammeraterne.
1: Nu skal vi snakke om noget, som du måske har lagt mærke til. Nogle mennesker, der går rundt med sådan en grøn snor med solsikker om halsen. Måske ved du godt, hvad det er. Måske har du tænkt, hvad betyder det? Og det er jo den her solsikkesnor, som er et symbol på mennesker med usynlige handicap eller diagnoser. Og det er noget, der har været udviklet i Gatwick Lufthavn i England for 10 år siden. Og bruges altså i mere end 70 lande den dag i dag. Blandt andet også i Danmark. Og grunden til, at jeg godt kunne tænke mig at snakke om det her, er, at det er virkelig noget, der har haft stor succes. Videnscenter om handicap siger, at 2 ud af 3 danskere i dag ved, hvad solsikkesnoren er. Der er blevet uddelt ca. 170.000 snore i Danmark. Og rigtig mange af brugerne siger altså, at de føler sig mere trygge i hverdagen. Blandt andet 34-årige Martin, han har både til rette ADHD og autisme, og før snoren, der følte han meget, at han sådan skulle prøve at gå igennem på, hvem han var, og var bange for, at folk de sådan skulle dømme ham. Men efter han har fået den her snor, så føler han ikke rigtig, at han behøver at skjule sig længere. Nu kan han ligesom bare, hvis der er nogen, der reagerer på hans opførsel, så kan han ligesom bare sådan vise det her, den her snor, og så har han sådan et lille kort til os, hvor der står lidt om hans diagnose. På mange måder er det jo super, super dejligt, at det kan give noget mere tålmodighed og forståelse til nogle mennesker, som har brug for det. Der har også været lidt kritik af solsikkesnoren, blandt andet. Nogle mener, at der er nogen, der misbruger det til at springe over i køen eller slippe for regler, men Hvidsenter ud at sige, at den her snor giver altså ingen rettigheder, så det er ikke på den måde, at man får lov til noget særligt, fordi man har den på. Så det var egentlig bare sådan en lille historie om, at det er mega dejligt, at der er nogen, der har tænkt, vi skal også give noget mere plads og tålmodighed til nogle af de mennesker, som har brug for det, og noget mere forståelse.
0: Du lytter til Morgenkammeraterne.
2: Morgenkammeraterne.
0: På ABC.

Slater med Dagens. Du lytter til Morgenkammeraterne her på Radio VC. Eller det vil sige, det var faktisk det sidste for mig for i dag. Nu går jeg lige på en lille uges ferie, og så er jeg tilbage igen om en uges tid. Men vi er endelig hængende, fordi at Emilie, hun er nemlig klar fra Djurs Sommerland lige om lidt. Ha' en rigtig, rigtig dejlig lørdag. Hej!

0: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag til og med uge 32.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.

0: Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
2: Jeg sagde det jo.
3: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
7: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: Østjyllands politi har anholdt to mænd i forbindelse med et hjemmerøveri mod en 47-årig mand, som torsdag aften blev opsøgt i sit hjem på Skelvangsvej i Randers. De anholdte er 39 og 42 år og fremstilles i dag i et grundlovsforhør ved retten i Randers, sigtet for røveri mod en person i eget hjem. De truede offeret med en kniv og fik udleveret et ur og nøgler til mandens bil, som efterfølgende blev stjålet. Den 47-årige kendte den ene af mændene, og politiet kunne anholde begge gerningsmænd i går. Efter mere end 50 års fravær er tunfisken vendt tilbage i danske farvande, og det trækker folk til. Øresundsakvariet i Helsingør sender nu gæster på ca. 320 tunsafarier i år, og stort set alle er udsolgt. Bedre kontrol og flere byttedyr er blandt årsagerne til tunens tilbagevenden, det vurderer en ekspert fra DTU Aqua. I går besøgte finansminister Peter Hummelgaard den norske ø Utøya for at deltage i de unge socialdemokraters årlige sommerlejr. I juli 2011 blev 69 mennesker dræbt på øen under et terrorangreb. Dengang var ministeren formand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom og kendte flere af ofrene. Hummelgaard kalder det rørende at se, hvordan unge igen har formået at tage øen tilbage som rammer om fest, sjov og håb for fremtiden. Det internationale fodboldforbund FIFA dropper nu planerne om at sælge dele af deres turneringer til private investorer. Det siger FIFA-præsident Gianni Infantino til Sky News. Infantino erkender, at projektet har skabt så stor splittelse, at det ikke længere giver mening at gennemføre. Blandt andet truede det europæiske fodboldforbund, støttet af danske DBU, med at boykotte VM, hvis planen blev til virkelighed.
2: I dag altså først mest tørt vejr med nogen eller en del sol, men ud på eftermiddagen, der kan der altså også komme enkelte byer, der måske kan være med noget torden. Temperatur i dag mellem 18 og 22 grader. Aktuelt lige nu, Ebeltoft og Grenaa 17 grader, Randers og Djurs Sommerland 16 grader.

0: Ja, tak til Freja i morgenkammeraterne, og velkommen til. Mit navn er Emilie, og jeg står altså klar i de næste 4 timers tid i studiet i Djurs Sommerland med en hel masse sommerstemning her til din lørdag middag. Og der er selvfølgelig også masser af god musik på vej til dig i playlisten. Du kan bare noget glæde dig til Olivia Dean med Man I Need. Og lidt senere, der skal vi altså også lige høre fra Tobias Rahim og Mille med Ingen Yin Uden Yang.
1: Tak for det, du sagde.
0: Det er allesammen lidt senere i programmet, hvor vi også skal have sat gang i at finde dagens sommersang. Eller i hvert fald have åbnet lidt op for afstemning. Men inden vi nu når helt så langt, så starter vi lige den her lørdag formiddag ud med Lost Frequencies og Live It All.

0: 5'9 brown eyes.
1: ABC, vi giver dig hits. Her var det altså Smukfest, aktuelle Dave og Thames med Raindance. Og lige præcis Smukfest, det skal vi snakke en lille smule mere om lidt senere. Men inden da, der venter altså lidt mere musik til dig i playlisten. Om lidt, der kan du blandt andet glæde dig til noget Christoffer.
2: Nu vil du rive i papir og finde et hul i kontrakten. Først vil du holde mig på afstand, så vil du holde...
1: Christoffer ringer om natten. Det er lige om et øjeblik.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
10: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
11: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
12: Tilbage til musikken.
13: Radio ABC.

Ryan Lewis og Rael Dalton her med Can't Hold Us. Jeg vil se live fra Djurs Sommerland. Og lige præcis Macklemore, han spiller jo altså om ret præcis en uge til årets Smukfest. Og han er jo altså et af de ret store navne. Og der er jo altså heller ikke ret lang tid faktisk til festlighederne lige så stille begynder at gå i gang. Kærligheden, den åbner i morgen. Klokken 14, og så er der jo altså liv og glade dage, må man sige. Jeg er simpelthen så heldig selv at skulle afsted. Jeg kører den dog lidt mere luksus og simpelthen taget campingvogn med. Den var jeg nede med i går. Så altså, det er ved at komme tæt på, vil jeg sige. Men så kom jeg også til at sådan, tænke lidt, da vi nu var nede med den campingvogn der og kører forbi. Kærligheden og alt det her, det er, altså hvis man sådan tænker over det, det er lidt en sjov tradition, ikke? Altså man, sådan, man flytter ud på en mark i bund og grund. Rigtig mange mennesker bor på en mark, rimelig primitivt, i en uge, for at høre noget musik. Altså, det er jo mega fedt, det er slet ikke det, men det fik mig også til at tænke sådan lidt, hvor stammer det fra? Så ja, nu kommer der en lille mini-historielektion her, til dem, der ikke ved det. Så startede i hvert fald de her moderne musikfestivaler tilbage i 50'erne og 60'erne, og i USA med den her Woodstock-festival i USA i 1969. Og det er ligesom her, det sådan er startet, og så har det jo bare udviklet sig siden. Og det kan vi jo bare være glade for. Altså, jeg kan i hvert fald sige, at sommerens festivaler, det er et af mine absolute højdepunkter ved sommeren. Så jeg glæder mig i hvert fald, hvis du også er så heldig at skulle med, så håber jeg bare, at du får en kæmpe

0: artigt med Ivri her i ABC live fra Djurs Sommerland. Og lige her om lidt, der skal vi altså til at sætte gang i at have fundet, eller i hvert fald startet afstemningen til at finde dagens sommersang. Så bliv endelig hængende her, så kan du altså også inden da glæde dig til Borsa med Magnetic.
1: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTags med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
2: Sæt gang i festen med Fest & Hop. Her kan du leje alt. Næsten. Vi har da fadelsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
3: Det fedeste traktortræk foregår i Hobro 1. august. Her køres Powerpool, Superstandard, Trackpulling og igen i år fuld afdeling af DTP med top-tunede traktorer og minibuller. Der er også lastbiludstilling, hoppeborg, mad og drikke. Det hele starter kl. 12, og du kan købe billetter ved indgangen. Ses i Hobro 1. august på Randersvej 110. Spottet og sponsoreret af Antirost Lystrup, Skalmstrup Maskinstation og PR Lastvogn Service.
4: Bilka har fødselsdag, og det skal fejres. Vi har super gode tilbud på alt fra havregryn til havemaskiner. Hvad med halv pris på Knorr Dinner Kit eller sallingpasta til kun femmer? Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest i Bilka i Randers Storcenter.
5: Sommerens projekter starter hos XL Byg. Her for eksempel hardyplank til 85 eller terrassebrædder fra kun 14,95 per meter. XL Byg i Vorreby, Omgård, Maria, Hadsund, Torsøst og Tørslev og Hadsten.
6: I skolernes sommerferie holder vi ekstra åbent. Stå tidligt op og mød alle de fantastiske dyr. Gå en tur i troperne eller besøg den udendørs tidsrejse. Se mere på regnskoven.dk. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
7: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC. Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

0: Sofie 1998 med Horsens.
1: Dagens sommersang. Du bestemmer.
0: Ja, nu er det altså ved at være blevet tid til, at jeg tænker, at vi i hvert fald skal have lukket op for afstemningen til at kunne finde dagens sommersang. Og lidt tidligere i programmet, der snakkede jeg jo lidt om Smukfest, som er lige rundt om hjørnet. Og jeg tænker simpelthen, at vi kører det lidt som tema for dagens sommersang også. Så den står altså i dag mellem sange fra to artister, som begge to skal spille til årets Smukfest. Og den første, det er en dansk kunstner. Det er nemlig Lucas Graham. Så ja, mulighed nummer et. Lucas Graham, godt nok sammen med Benjamin Howe, som desværre ikke kommer i år. Men i hvert fald med nummeret Du ligner din mor. Det er mulighed A. Men der er selvfølgelig også en mere mulighed. Mulighed B. Bebe Rexha, som jo altså også er et af hovednavnene. Og det er altså

Det er altså mulighed B. Du stemmer ved at skrive ind til ABC Hotline 28 36 12 12. Du skal bare fortælle mig, om det skal være A. Lucas Graham, du ligner din mor, eller B. Bibi Rexha med I'm Good.

The Second Voice med Let Me Be her i ABC live fra Djurs Sommerland. Og lige her klokken 11 om cirka 13 minutter, der er der altså ved at være nogle ABC-nyheder klar til dig. Men inden da, der er der selvfølgelig også lidt mere musik på vej til dig i playlisten. Du kan blandt andet glæde dig til Tiesto og Take McRae med 1035 på den anden side af reklamerne. Men allerførst lige her, der starter vi altså lige med Olivia Rodrigo og Drop Dead.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Denne uge til nettopris. Navitatun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
4: Emma? Emma?
5: Ja, mor?
4: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
5: Hvad snakker du om?
4: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
6: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
7: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
9: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Er du åben over for et jobskifte?
17: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
15: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
20: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meriel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3 pakke Magnum Is til 25 kroner. Vi ses i 365.
21: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
22: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
23: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lår kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
1: tilbage til musikken.
5: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 11. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Byråd skal nu fastlægge de politiske rammer for en planlagt oprensning af Gudenåen. Formålet er at forbedre sejladsen især ved E45-broen og Nørreåens udmunding, hvor sandaflejringer har skabt problemer. Byrådet skal blandt andet beslutte, hvilke områder der skal oprenses, hvilke typer sejlads der skal tilgodeses og hvor længe effekten ønskes. Forvaltningen understreger, at en oprensning ikke garanterer sejlbare forhold, fordi sandet flytter sig naturligt. Danmark bør lægge følelserne til side og tage forhandlingerne om Grønlands fremtid alvorligt. Det siger seniorforsker Paul McCarthy fra den amerikanske tænketank Heritage Foundation, der rådgiver Trump-regeringen, det skriver DR Nyheder. Forskeren siger, at USA's krav om Grønland ikke forsvinder. Han opfordrer i stedet Danmark til at samarbejde med USA om investeringer og udvikling i Grønland. I går til middag blev billetterne til AGF 2 kommende Champions League-kvalifikationskampe sat til salg, og på blot 2 timer blev 9.000 billetter til hjemmekampen, der skal spilles i Randers, revet væk. Her møder AGF Sabah fra Azerbaijan. Hjemmekampen spilles i Randers på onsdag. Tirsdagen efter spilles udkampen i Baku i Azerbaijan, hvor ca. 200 AGF-fans ventes at dukke op. Den australske regering forsvarer i dag sit forbud mod sociale medier for børn under 16 år, trods begrænset effekt. En undersøgelse viser nemlig, at 8 ud af 10 teenagere stadig er på sociale medier. Forbuddet trådte i kraft i december, og regeringen fastholder, at millioner af konti er lukket, og at forbuddet har ændret den nationale debat.
2: I dag altså mest tørt vejr her først på dagen i hvert fald, med mulighed for nogen eller en del sol. Men ud på eftermiddagen, der kommer der altså muligvis enkelte byer, som kan være med noget torden. Temperaturer i dag mellem 18 og 22 grader. Aktuelt lige nu Ebeltoft, Grenaa, Randers og Djurs Sommerland, alle sammen 18 grader.
0: Velkommen på ABC.
3: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.
0: Det her er...

0: Annika med Desperado.
1: Du lytter til Radio ABC. Yeah.
2: Mega nice. Live fra Djurs Sommerland. I'm doing
0: it, doing it. Velkommen til her. Mit navn det er Emilie, og jeg er altså klar i studiet her i Djurs Sommerland. De næste 3 timers tid, så det er altså bare at blive hængende, uanset hvad du har af planer i dag. Jeg skal nok sørge for masser af god musik i din playliste, og selvfølgelig også masser af sommerstemning. Jeg kan i hvert fald fortælle, at der er allerede godt gang i parken herude i dag. Men ja, her i løbet af programmet, der kan du altså blandt andet glæde dig til Tame Impala og Jenny med Dracula. Og så skal vi altså lidt senere også lige høre fra Rosa og Ardi. Ardi med Bliv Hvor Du Er. Det er lige lidt senere, hvor vi også skal snakke lidt om et ret sådan ikonisk tv-program eller kanal, som har jubilæum i dag. Hvis du vil vide lidt mere om det, så skal du altså bare blive hængende her. Allerførst, Dima, I Know.

0: Ghost in her i ABC live fra Djursommerland. Og der er altså mange flere hits på vej til dig i playlisten. Og på et øjeblik, blandt andet Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnum Is til 25 kroner. Vi ses i 365.

0: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
10: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
11: Bring it back, bring it back.
12: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC. 666.

med Gosh, I Love It. Her jeg vil se live fra Djurs Sommerland. Og nu der skal det handle lidt om, skal vi kalde det en fødselsdag, et jubilæum af en temmelig ikonisk tv-kanal, tror jeg roligt, at man kan sige. Fordi i dag, der er det jo den 1. august. Og det var altså lige præcis på den her dato for 45 år siden, i 1981, at MTV Music Television gik i luften for allerførste gang i USA. Og så, det kom selvfølgelig også til Europa, det var godt nok først 6 år senere, men altså på samme dato. Og ja, alt efter hvor gammel du er, så er du måske meget bekendt med kanalen, eller måske siger det der ikke sådan rigtig så meget. Men uanset hvad, så var det altså en kanal, som jeg tror roligt, man kan sige på mange måder, sådan ændrede musikverdenen ved sådan at gøre musikvideoer til en lige så vigtig del af oplevelsen som selve sangen. Fordi det var nemlig lige præcis det, som den her kanal gjorde. Den viste lige præcis musikvideoer. Og den allerførste musikvideo, der blev vist, det var altså til sangen Video Killed the Radio Star. Og ja, derefter så var MTV altså stedet, hvor nye kunstnere ligesom blev opdaget, og vores altså store navne som Michael Jackson, Madonna, Britney Spears blev verdenskendte både med musik, men også for de her meget ikoniske musikvideoer, som ikke rigtig var set før. Men vores teknologi og musikkultur, den har jo selvfølgelig ændret sig lidt siden 80'erne, så de traditionelle dedikerede musik-tv-kanaler, som MTV havde, de lukkede altså faktisk 1. januar i år, men MTV findes altså dog stadig som brand og digitalt medie. Så selvom vi streamer musik og ser videoer online i dag, så lever arven altså lidt videre med MTV, og derfor synes jeg da også, at vi skal sende en lille fødselsdagshilsen til MTV i dag.

0: ABC, vi giver dig her til, hvad det er, altså et lidt ældre et fra 2015, nemlig Jason Derulo med One to One. Mere hits, dem er der heldigvis mange flere af på vej til dig i playlisten. Om et øjeblik, der kan du blandt andet glæde dig til BB Rexha og Faithless med New Religion.
1: Henrik her fra Memphis Mansion. Her i huset holder vi fest 365 dage om året, så uanset om du skal planlægge det store drømmebryllup eller den hyggelige firmafest, så er vi klar. Vi hjælper med alt fra pynt til mad og husets unikke stemning og viser gerne lokalerne frem, inden du beslutter dig. Let's have a good time.
2: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
3: Det fedeste traktortræk foregår i Hobro 1. august. Her køres Powerpull, Superstandard, Truckpulling og igen i år fuld afdeling af DTP med top-tunede traktorer og minibuller. Der er også lastbiludstilling, hoppeborg, mad og drikke. Det hele starter kl. 12, og du kan købe billetter ved indgangen. Ses i Hobro 1. august på Randersvej 110. Spottet og sponsoreret af Antirust Lystrup, Skalmstrup Maskinstation og PR Lastvognservice.
4: Det her er Radio ABC.
5: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

og Stromae her med det flør i ABC live fra Djurs Sommerland. Og Tove Lo her, hun har jo altså et nyt album på vej, hvor den her sang jo blandt andet kommer til at ligge på. Og det her album, det udkommer ret præcist om 47 dage og 12 timer, 19 minutter og lige nu 44 sekunder. Ja, jeg har pre-saved det på min Spotify, fordi jeg glæder mig altså temmelig meget til det her album. Og det kommer til at hedde Estrus, kan jeg afsløre. Og vi har fået lidt forsmag, kan man sige. Altså, vi har den sang, vi lige har hørt, det flør. Der er selvfølgelig også I'm Your Girl, Right. Og så sent som i onsdags, der kom DNH altså også ud, som vi lige kan høre. Lidt som en forsmag. Jeg synes, hvis det er noget at vurdere det på, så tyder det altså ret godt, hvis du spørger mig. Og der er altså mere at glæde sig til, fordi når det her album det nu udkommer den 18. september, så er der altså 10 mere sange, som vi endnu ikke har fået nogen smagsprøve på endnu. Så altså, jeg glæder mig i hvert fald ret meget til det. Og som om det ikke helt var nok, så skal hun jo selvfølgelig også på en lille tur med det her album. Og der kommer hun jo altså blandt andet til Danmark. Det er mandag den 16. november, hun spiller i København i Royal Arena. Og ja, billetterne de er altså kommet til salg. Så det er altså bare med at springe til og få en billet, hvis du skal afsted og høre noget Tove Lo

Casey og Annika med Drukner her. Jeg vil se live fra Djurs Sommerland. Og husk, at der jo lige nu er åben for afstemning til at skulle finde dagens sommersang. Og i dag, der står valget altså mellem enten A, Lucas Graham og Benjamin Hav med Du ligner din mor, eller B, Bebe Rexha med I'm Good Blue. Altså to artister, Lucas Graham og Bebe Rexha, som begge to kommer til årets Smukfest. Så hvis du vil være med til at bestemme, hvilken af de to sange, der skal blive dagens sommersang i dag, så skal du altså bare sende en besked til mig på 28 36 12 12. Så finder vi sommersangen lidt senere i programmet. Og nu her klokken 12, der er der altså nogle ABC-nyheder på vej til dig. Men inden da selvfølgelig også lidt mere musik. Du kan blandt andet glæde dig til Disco Lines og Tinashe med No Broke Boys. Men allerførst her Calvin Harris og Clementine Douglas med Blessings. Go! Det her er ABC. A, B.

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
6: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.

0: med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
2: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
3: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
5: Hvad for noget?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Denne uge til nettopris. Navitotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
8: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
12: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
13: Det her er Radio ABC.

0: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
1: Østjyllands politi har anholdt to mænd i forbindelse med et hjemmerøveri mod en 47-årig mand, som torsdag aften blev opsøgt i sit hjem på Skelvangsvej i Randers. De anholdte er 39 og 42 år og fremstilles i dag i et grundlovsforhør ved retten i Randers, sigtet for røveri mod en person i eget hjem. De truede offeret med en kniv og fik udleveret et ur og nøgler til mandens bil, som efterfølgende blev stjålet. Den 47-årige kendte den ene af mændene, og politiet kunne anholde begge gerningsmænd i går. Ifølge politiet kan hjemrøveriet bunde i et økonomisk mellemværende mellem mændene. Nu vil DF-formand Morten Messerschmidt forsøge at samle opbakningen til at hasteindkalde Folketinget til en beslutning om at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet. Messerschmidt er i første omgang rakt ud til de blå partier, da de har de 72 mandater, der skal til for at hasteindkalde. Italien har netop suspenderet den frie indrejse fra Spanien en måned efter migrantkrisen i Ceuta. Nu vil DF vide, om regeringen bakker op om det italienske initiativ. Efter mere end 50 års fravær er tunfisken vendt tilbage i danske farvande, og det trækker folk til. Øresundsakvariet i Helsingør sender nu gæster på ca. 320 tunsafarier i år, og stort set alle er udsolgt. Bedre kontrol og flere byttedyr er blandt årsagerne til tunens tilbagevenden, det vurderer en ekspert fra DTU Aqua. Juli tegner til at blive den tørreste måned i England og Wales i 190 år, der oplyser det britiske meteorologiske institut Met Office. Sommeren har været ekstraordinær varm. Nogle steder har man stort set ingen regn fået. I England er der kun faldet lidt over 5 mm regn i hele juli, skriver nyhedsbureauet AFP.
2: Ja, og fra nyhederne til en lille vejrudsigt her i dag, den byder altså mest på, i hvert fald først på dagen, lidt tørt vejr med mulighed for nogen eller en del sol, men herude på eftermiddagen, der kan der altså også ske at komme nogle enkelte byer, som kan have noget torden med sig. Temperaturen er i dag mellem 18 og 22 grader. Aktuelt lige nu, Grenaa 19 grader, Ebeltoft, Randers og Djurs Sommerland 18 grader.
3: Velkommen på ABC.
4: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen. I just wanna feel good.

0: min hav med Portugal her i ABC live fra Djurs Sommerland. Og velkommen til. Mit navn er Emilie, og jeg står altså i studiet i Piratland et par timer endnu. Og herfra, der kan jeg altså meddele, at der er ved at være rigtig godt gang i sommerlandet her. Jeg kan i hvert fald se, at der er ved at være en sådan god lang kø til Skatteøen derovre. Så men uanset om du skal i Djurs Sommerland i dag, om du allerede er her, eller om du laver noget helt andet, så kan du altså roligt blive hængende her på ABC. Jeg skal nok sørge for, at der er masser af god musik til dig i din radio. Du kan blandt andet glæde dig til Hugorm og Hampenberg med Hold om mit hoved.
1: Hold om mit hoved.
0: Og så lidt senere, der skal vi have, ja, man må nok godt kalde det et lidt ældre hit, nemlig Chameleon Air med Riding. Det er alt sammen lidt senere, hvor vi også skal have gang i dagens sommerquiz, hvor du kan vinde en fribillet til Djurs Sommerland, så bliv endelig hængende. Allerførst her, der får du altså lige Nicki Jordan Daisy 24 Golden med Sunroof.

0: tage et lidt ældre hit fra 2004, nemlig Nina Sky og Jabba med Move Your Body. Og fra et sådan lidt ældre hit, tror jeg godt, man må sige, til et helt nyt, nemlig dette års VM, officielle VM-sang, nemlig Shakira Burna Boy. Ja, du kan altså glæde dig til Die Die, det er lige om et øjeblik.
1: Tag syd på og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol.

0: Tøllemodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
6: Tilbage til musikken.

0: Det er tid til sommerquiz. Mega nice sommerquiz.
1: Ja, så er det altså ved at være noget dertil, hvor jeg tænker, vi skal have taget lidt hul på dagens sommerquiz, hvor du jo altså kan vinde dig en fribillet til Djurs Sommerland. Og jeg kan afsløre, at der er altså godt gang i parken herude i dag. Og det har der faktisk været siden jeg kom i morges, fordi den her uge, der er det Rollercoaster Week i Djurs Sommerland. Og det betyder altså, at alle dem, der har sig et sæsonkort, de har kunne komme ind lidt for alle de andre gæster, nemlig allerede klokken 9, og simpelthen kunne få eksklusiv adgang til nogle af de sådan mere populære rutsjebaner her i parken. Og det er også det, som sommerkonkurrencen i dag skal handle en lille smule om. Fordi jeg kunne rigtig godt tænke mig at vide, hvor mange rutsjebaner kan man prøve ved den her eksklusive adgang, når man har sæsonkort, altså mellem 9 og 10. Hvor mange rutsjebaner kan du prøve der? Og hvis nu du ikke har været afsted endnu, så er det jo bare at smutte afsted i morgen, ikke? Men hvis du kan svaret på, hvor mange rutsjebaner det er, så skal du altså bare skrive ind til 28 36 12 12 med dit svar og dit fulde navn. Så finder jeg altså en vinder af sommerquizzen lidt senere i programmet.

0: Sun, Midnight Sun her. Jeg vil se live fra Djurs Sommerland, og der er altså endnu mere god musik på vej til dig i playlisten. Og hver øjeblik, der kan du blandt andet glæde dig til Slater med Dance.
1: Skal du forhindre indbrud i din bolig? Sikkerheden kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer og garage. Er du stadig i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Hardy V. Det er nemt på hardy-v.dk.
2: Nogle valg er svære, men ikke når du skal sælge bolig i Randers. EDC er, igen i år, den mæglerkæde, der sælger flest boliger i Randers Kommune. Så ring til din lokale EDC-butik og få godt solgt.
3: Bilka har fødselsdag, og det skal fejres. Vi har super gode tilbud på alt fra havregryn til havemaskiner. Hvad med halv pris på Knorr Dinner Kit eller sallingpasta til kun femmer? Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest i Bilka i Randers Storcenter.
4: Det fedeste traktortræk foregår i Hobro 1. august. Her køres Powerpool, Superstandard, Trackpulling og igen i år fuld afdeling af DTP med top-tunede traktorer og minibuller. Der er også lastbiludstilling, hoppeborg, mad og drikke. Det hele starter kl. 12, og du kan købe billetter ved indgangen. Ses i Hobro 1. august på Randersvej 110. Spottet og sponsoreret af Antirust Lystrup, Skalmstrup Maskinstation og PR Lastvognsservice.
5: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
6: Like tilbage til musikken.
7: Du lytter til ABC. Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

med Cinema her i ABC live fra Djurs Sommerland, hvor jeg jo lige nu har gang i dagens sommerquiz, hvor du kan vinde dig en fribillet til Djurs Sommerland. Så det er altså nu, du skal lytte rigtig godt med, hvis du lige skal nå at være med i konkurrencen her. Fordi i den her uge i Djurs Sommerland, der har det været Rollercoaster Week, hvilket har betydet, at dem med sæsonkort, de simpelthen har kunne komme ind en time før alle de andre gæster og prøve nogle forskellige rutsjebaner, sådan lidt eksklusivt, så man kommer lidt udenom alle køerne og alle de mange mennesker. Men det, jeg godt kunne tænke mig at vide i dag, det er, hvor mange rutsjebaner har man kunne prøve den her time inden til det her VIP-event for dem med sæsonkort. Hvor mange rutsjebaner har man kunne prøve der? Hvis du kan svare på det, så skal du bare skrive ind til mig på 28 36 12 12 med dit svar og dit fulde navn. Så finder jeg altså en vinder lige lidt senere her i programmet.

eller ej, hits holder aldrig ferie. Så hver uge, så skal der naturligvis gøre status for de største hits her på Radio FSC. Og er der nu lige en uge, hvor du misser listen, så husk, at du kan fange den på vores hjemmeside radiofsc.dk.

har med Just a Little her i ABC live fra Djurs Sommerland. Og lige her om 10 minutters tid, der er der ved at være nogle ABC-nyheder klar til dig. Inden der er selvfølgelig lidt mere musik, hvor du kan glæde dig til Calvin Harris og Dua Lipa med One Kiss. Men allerførst her, der får du altså lige Artie Artie der Ice Kid med Piger.

0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
1: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Giv dig selv et forspring. Få en Proof-service erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
9: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
14: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: For helvede, mand, ikke igen!
16: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
17: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
18: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
19: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
18: Møder, mails, fakturer.
19: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
18: Nå, hvad skal jeg så have?
19: Kom lige med.
20: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.

Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune arbejder videre med planerne om en ny stiforbindelse mellem Vorup og Haslund via den gamle kvægtunnel under E45. Der er endnu ikke penge til en permanent løsning, men kommunen vil undersøge muligheden for en midlertidig trampesti. Det kræver opkøb af ca. 1100 kvadratmeter jord fra to lodsejere, og det kan kun ske gennem frivillige aftaler. Samtidig skal beplantning omkring tunnelen beskæres for at skabe adgang. Sagen skal nu behandles politisk, før arbejdet kan gå videre. Danmark bør lægge følelserne til side og tage forhandlingerne om Grønlands fremtid alvorligt. Det siger seniorforsker Paul McCarthy fra den amerikanske tænketank Heritage Foundation, der rådgiver Trump-regeringen, det skriver DR Nyheder. Forskeren siger, at USA's krav om Grønland ikke forsvinder. Han opfordrer i stedet Danmark til at samarbejde med USA om investeringer og udvikling i Grønland. Nu vil DF-formand Morten Messerschmidt forsøge at samle opbakningen til at hasteindkalde Folketinget til en beslutning om at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet. Messerschmidt er i første omgang rakt ud til de blå partier. Italien har netop suspenderet den frie indrejse fra Spanien i en måned efter migrantkrisen i Ceuta. Nu vil DF vide, om regeringen bakker op om det italienske initiativ. I USA slipper en tidligere olympisk atlet for op imod 10 års fængsel, efter at en hærværkssag mod ham er blevet droppet. David Hearn var anklaget for at ødelægge det store bassin ved Lincoln Memorial, som præsident Trump havde beordret renoveret. Men skaderne skyldes ifølge nye oplysninger en fejl fra entreprenøren, og dermed ikke hærværk, som regeringen ellers hidtil har fastholdt.
2: Ja, det var en opdatering på nyhederne. Her kommer lige en lille opdatering på vejret. I dag altså lidt tørt vejr her først på dagen med nogen eller en del sol, men lige her i løbet af eftermiddagen, der kan der altså komme nogle enkelte byer, der kan være med torden. Temperaturen i dag mellem 18 og 22 grader. Aktuelt lige nu, Ebeltoft, Grenaa, Randers og Djurs Sommerland, alle sammen 19 grader.

0: ringer ikke.
1: Christoffer ringer om natten.
2: Du lytter til Radio ABC. Yeah.
3: Mega nice. Live fra Djurs Sommerland.
1: Ja, velkommen til her. Mit navn, det er Emilie, og jeg står altså i studiet lidt endnu her i Piratland. Næste times tid i hvert fald, hvor jeg jo blandt andet skal have fundet mig en vinder af dagens sommerquiz. Hvor der altså er en heldig person derude, der vinder sig en fribillet her til Djurs Sommerland. Men uanset hvad, så kan du altså bare blive hængende her i hvert fald, for der er også masser af musik på vej til dig. Du kan blandt andet glæde dig til Ray med Where Is My Husband. Og så lidt senere, der skal vi også lige høre fra Mille og Uro med Drømmefanger. Det er alt sammen lige lidt senere, så bliver endelig hængende allerførst her Annika med Livsforladt.

0: falder du, så falder jeg. Her vil se live for Djurs Sommerland, og der er altså meget mere musik på vej til dig. Lige på den anden side er blandt andet Bowser med Magnetic, og så er det altså også der, vi finder en vinder af dagens sommerkonkurrence.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder.

0: spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
2: Tilbage til musikken.
1: Radio ABC.
3: Radio ABC. Radio ABC. Radio ABC.

0: ecstasy. I miss you more than love. I miss you more than life.
1: Justin Bieber med Ghost her i ABC. Live fra Djursommerland. Og vi er altså nu ved at være nået dertil i programmet, at jeg skal have fundet en vinder af dagens sommerquiz, så vi kan finde ud af, hvem der har vundet sig en fribillet til Djursommerland. Og i dag, der gik den jo altså på, hvor mange rutsjebaner man må prøve til det her VIP-event, der er i den her uge til Rollercoaster Week. Og jeg har simpelthen lige fået ringet op til en vinder her. Hej Line, du snakker med Emilie fra Radio ABC i Djursommerland.
2: Hej.
1: Hej Line, hvad laver du i dag?
2: Jeg er på camping sammen med min mand og vores søn.
1: Åh, det lyder skønt. I har måske sommerferie nu her?
2: Ja, vi har lige den her uge, og så næste uge, og så skal vi så starte på arbejde igen.
1: Det lyder bare dejligt. Så er det med at nyde dig lidt endnu, må man sige.
2: Det er jo det.
1: Ja. Line, du har skrevet ind til vores konkurrence her. Kan du fortælle mig, hvor mange forlystelser eller hvor mange rutsjebaner det er, man må prøve til det her VIP-event?
2: Ja, det kan jeg da. 7 stykker.
1: Jamen, du har simpelthen vundet konkurrencen her, Line, så der er en fribillet til dig.
2: Fedt, jamen det glæder jeg mig til.
1: Stort tillykke til dig i hvert fald.
2: Jo, tak.
1: Tusind tak for at deltage, Line, og fortsat rigtig god ferie til dig.
2: Jo, tak, og tak fordi jeg vandt.
1: Velbekomme. Hej, hej.
2: Godt, hej.
1: Det blev altså Line, der løb med en fribillet i dag, men bare rolig, du har selvfølgelig en chance igen i morgen, fordi der er der selvfølgelig en sommerkonkurrence mere.

0: ABC, vi giver dig hit. Så var det Shawn Mendes med Stitches. Og lige om et øjeblik, der skal vi altså have kåret dagens sommersang. Inden da en lille smule mere musik, hvor du blandt andet kan glæde dig til Olivia Rodrigo med Drop Dead.
1: Salget af lejlighederne på den mest eftertragtede adresse i Randers er nu i fuld gang. Kong C byder på unik beliggenhed, eksklusive boliger og naturligvis fantastisk udsigt. Har du lyst til at høre mere om boligerne, så kontakt din C-trio.
2: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Napoleon Gasgrill til 2999 eller Weber Grillbriketter til kun 99. Excel Byg i Vorebrium Gård, Maria, Hasund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
3: Tag en pause fra den travle hverdag og tag en tur i Randers Regnskov. Vi har fantastisk klima, fantastiske dyr og fantastiske medarbejdere. Og lige nu har vi de mest nuttede dyreunger. Vi ses i Randers Regnskov, hvor du kommer helt tæt på dyrene.
4: Du lytter til ABC.
5: ABC.
4: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

Ja, det er altså nu ved at være noget der til, at vi skal have kåret dagens sommersang. Og temaet, eller hvad man skal sige i dag, det har jo altså været smukfestartister. Eller i hvert fald folk, der skal spille på smukfest. Og den ene mulighed, altså mulighed A, det var altså Lucas Graham sammen med Benjamin Howe med Du ligner din mor.

altså Bebe Rexha med David Guetta, I'm Good Blue. Og jeg har altså nu fået talt stemmerne op, der er kommet godt med sms'er ind her. Men det viser sig altså, at dagens sommersang i dag, det skal altså være Benjamin Hav og Lucas Graham med Du Ligner Din Mor.

0: Christoffer ham med gitaren her i ABC live fra Djurs Sommerland. Og vi er altså nu ved at være nået dertil i programmet, at jeg skal til at runde af for i dag. Så tusind mange tak, fordi at du har lyttet med i dag. Og så er jeg selvfølgelig klar igen i morgen fra klokken 10 her i Djurs Sommerland. Og der er selvfølgelig stadig masser af sommerstemning og selvfølgelig en sommerkonkurrence. Så du har muligheden igen for at vinde dig en endagsbillet til Djurs Sommerland. Så det er altså bare at lytte med igen i morgen. Og lige nu, ja, der skal du altså også bare blive hængende her på ABC. Fordi lige på den anden side af nyhederne her klokken 14, der er Emil altså klar i ABC eftermiddag med ABC Top 50 listen, så lyt endelig med der. Der er selvfølgelig også lidt mere musik på vej til dig. Lige om lige på den anden side af reklamerne i hvert fald, kan du glæde dig til Alex Warren med Fever Dream. Tusind tak for i dag.
1: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
2: Det er glad, om vi er politisk uenige.
3: Eller om du og jeg kunne blive venner.
1: For hvis dit hjerte stopper,
4: er vi forbundne.
5: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
8: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
14: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
18: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
2: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I like it. Tilbage til musikken.
5: Du lytter

0: Klokken er 14. Her er ABC-nyhederne.
1: Statsminister Mette Frederiksen kræver sammen med 21 andre europæiske regeringschefer et hastemøde i EU efter den massive migrantstrøm ved spanske Ceuta. Omkring 60.000 migranter strømmede siden i torsdags ind fra Marokko. 48.000 af disse menes dog at være vendt tilbage. Mette Frederiksen og regeringscheferne vil blandt andet styrke EU's grænseagentur Frontex og øge kontrollen ved de europæiske grænser. Spanien betegner kravet som egoistisk og polariserende. Sidste måned var 71.021 passagerer gennem terminalerne hos Aarhus Airport på Djursland. Det er det højeste antal i en måned i lufthavnens historie, oplyser Aarhus Airport i en pressemeddelelse. Lufthavnsdirektør Lotte Sandsgaard vurderer, at de rejsende fra Midt- og Østjylland i stigende grad vælger den nærmeste og hurtigste vej ud i verden. Fodboldspilleren Nadia Nadim tager endnu en sæson hos HB Køge. Der har ellers været tvivl om hendes fremtid, men nu er klubben og den 38-årige angriber blevet enige om at fortsætte samarbejdet endnu en sæson. Nadim skiftede for et år siden fra AC Milan til HB Køge, der viste sig at være en succes. Nadia Nadim har ved siden af fodboldkarrieren taget en lægeuddannelse. Og så rammer den første eftermiddag i årets sidste sommermåned, hvor den står på tørt og solrigt vejr. Vi får måske også lokale byer med torden og temperaturer mellem 17 og 22 grader. I aften fortsat solrigt vejr og senere i nat klart, men også et par enkelte byer og temperaturer ned mellem 10 og 17 grader.
2: Temperaturen lige nu 21 grader.
0: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC M.
0: Det her er ABC. Let's get it
2: down. Nedtællingen starter her. De 50 største hits på ABC lige nu.
0: ABC Top 50.
2: ABC Top 50.
3: Med 2 uger siden den sidste opdatering på de 50 største hits fra ugen, der gik, så har det været en ørkenvandring. For hvem er det største hit? Hvem er det, der står bag hitet? Ved du hvad? Det er, hvad vi finder ud af i de næste 4 timer. Velkommen indenfor i ABC Top 50. Mit navn, det er Emil. Og ved du hvad? Jeg skal nok tage dig igennem, tage dig i hånden og sørge for, at den her lørdag eftermiddag bliver fuldstændig magisk. Hvad er det største hits fra ugen, der gik? Jeg kan sige så meget. Borse og Magnet har domineret listen, så der er god grund til at blive hængende. Der er også nyheder, der er re-entries, der er spotlights, og må det ikke også, vi kigger lidt tilbage i tiden fra de tidligere hitlister. Vi starter fra toppen af, og det er faktisk den første af 2 nyheder. Plads nummer 50, Lost Frequencies, Live It All. Velkommen til
0: ABC Top 50. Nyhed.

0: Han kommer fra den københavnske Vestegn på plads nummer 49, Alamin og Sober. Og fra den københavnske Vestegn til det jyske, vi skal have mulden under fødderne. Darlin, en af dem, der spillede på stranden i Grenaa for nogle uger siden til ABC Beach Party 2026. Hun kommer direkte ud af Struer, så da hun joinede mig i ABC eftermiddag, så skulle hun naturligvis quizzes i sin hjemstavn.
1: Radio ABC præsenterer.
2: Ja, dog, der skal vi så til at læge.
1: ABC eftermiddags indfødsretsprøve.
2: Bog til det, og en bog til det.
1: Svar rigtigt på spørgsmålene for at blive jysk statsborger.
3: Og tag røvgaf, klo i mandelfæk og tøj i balle.
0: Er du klar?
4: Det tror jeg.
0: Ah, men det er stærkt. Jeg har, jeg har en lille quiz til dig. Skal vi have noget på højkant?
4: Ja, det kan vi da godt.
0: En is?
4: Ja.
0: Okay, fedt.
4: En is.
0: Er vi klar?
4: Ja.
0: Første spørgsmål af, hvilke af disse kendte personer er fra Struer? Er det den amerikanske fodboldspiller Morten Andersen? Er det sanger og skuespiller Grete Sønck? Eller er det tidligere fodboldspiller Morten Skovbo? Ja?
4: Det har jeg ingen idé om.
0: Nej.
4: Prøv at sige det igen.
0: Er det den amerikanske, tidligere amerikanske fodboldspiller Kicker? Morten Andersen, sanger og skuespiller Grete Sønck, vaskeægte legende, tidligere fodboldspiller Morten Skovbo, spillede i Holland og sådan noget.
4: Ingen idé. Jeg siger den første.
0: Den, okay. Morten Andersen.
4: Ja.
0: De alle sammen er rigtige. Så det er...
4: Okay, altså, det er klart.
0: Du, altså, du kunne ramme, hvad du ville. Er firmaet Bang & Olufsen startet i Struer?
4: Ja.
0: Ja, yep, det er nemlig korrekt. Stort tillykke. Ja, en ud af to. Eller det vil faktisk sige to ud af to, fordi du... Ja. Er vi klar på tredje og sidste spørgsmål?
4: Ja.
0: Okay. Struer station er hjemme jernbaneknudepunkt og åbnede den 17. november 1865. Hvilket klokkeslæt går det første tog lørdag morgen mod Aarhus?
4: Klokken 7.
0: Nej. Du får et skud mere.
4: Klokken 6.
0: Nej, du får et skud mere.
4: Klokken 5.
0: Det er tæt på.
4: Klokken 4?
0: Nej.
4: Nå, okay.
0: Nej, den svarer du ikke rigtigt på. Det er 05.06.
5: 48.

0: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
4: Hvad for noget?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Du lytter til ABC Top 50. 47.

0: Radio ABC, vi giver dig hits, og den her lørdag eftermiddag, der giver vi dig de absolut største hits fra ugen, der gik. Plads nummer 47, Mille, hader ikke mig selv sammen med dig, som er et ret godt grundpunkt, var jeg ved at sige. Jeg hader ikke mig selv sammen med dig. Jeg elsker mig heller ikke, men det er sådan den blide mellemvej. Mille spillede på stranden i Grenå for nogle uger siden til ABC Beach Party 2026, og i den forbindelse, ja, der fik jeg mig en snak med den aarhusianske sangerinde om festivaler, nærmere bestemt Roskilde Festival.
1: Det var helt vanvittigt. Jeg tror stadig ikke rigtigt, jeg sådan har lavet det sinke ind. Det var meget surrealistisk.
2: Altså, har du selv gået på Roskilde Festival før? Er du sådan en festivalgænger?
1: Ikke rigtigt, faktisk. Eller sådan, jeg kommer fra Jylland. Eller jeg kommer fra Aarhus.
2: Ja.
1: Så smuk er måske mere der, man har fundet mig i min...
2: Oh. Altså, på campingpladsen, helt ude...
1: Der var lige et år.
2: Okay.
1: Der var lige et år. Og der var faktisk også et år på Ros, men det klarede jeg ikke så godt. Det stod hjemme en dag.
2: Ja. Har du et godt festivaltips op? Fordi du har jo lagt ismatten, var jeg ved at sige. Har du to go? Altså, godt liggeunderlag, tror jeg. Den er ret god.
1: Det er en god start.
2: Ja.
1: Altså, jeg ved det sgu ikke. Det er sådan noget med at huske nogle elektrolytter, noget vabelplads og nogle ørepopper, som gør, at man kan sove eller et eller andet.
3: 46.

0: du været forbi vores sociale medier for nylig? TikTok, Instagram, Facebook.
1: A fucking goat outside.
2: It's just a goat.
1: No. It's a fucking goat.
0: Radio ABC på de sociale medier. Vi hedder Radio ABC.dk. 45.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Plads nummer 45 på ABC Top 50, hvor det er 2 uger siden, hvor du sidst er blevet opdateret på de 50 største hits. Ja, der var en lille pause, en lille sommerferie i sidste uge, men nu er vi tilbage. Et afsavn, som nu er blevet fuldendt, om man vil. Et afsavn, som er blevet sluttet. Men det der med at savne noget. Man kan måske savne sin hjemby. Omar, han savner en helt bestemt ting fra Aarhus.
1: Åh, det jeg savner ved Aarhus, det er Alibaba, der spiste sig. Der spiste sig, altså den er jernbød. Og så savner jeg selvfølgelig også åen i Aarhus. Og så savner jeg mine venner og min familie og stemningen derhenne. Altså, ja, jeg så savner bare Aarhus helt vildt meget.
2: Jamen, det kan godt forstå.
1: Altså, det er jo som sagt smilens by. Kan du følge, hvad jeg mener?
2: Ja.
1: Og man kan ikke rigtig løbe fra, hvor man kommer fra.
2: Nu siger du Alibaba og pizza slice. Hvad er det mest ideelle pizza slice i hele verden?
1: Altså, på pizzaen har jeg pepperoni, sådan en mix pepperoni og kebab, og så er der stressing på, og altså, det smager jo wow, himmelsk, altså.
2: Det lyder nærmest som den største kærlighed, du har mødt i dit liv.
1: Det er det også. En af dem i hvert fald.
0: Hør hele interviewet med Omar på vores hjemmeside radioabc.dk/podcast. 44

0: Mike her fra Memphis Mansion. Highway 51 Dineren er den ægte amerikanske diner og åben for lækker breakfast. Dagen igennem er der Burning Love, mad inspireret af de amerikanske sydstater, juicy burgers, salads, shakes, steaks, ribs og lækker tilbehør. Se menukort og åbningstider på memphismansion.dk. Let's have a good time.
1: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. For eksempel 7 liter dyr vægmaling til 599. Eller laminatgulv fra 99 per kvadratmeter. Excel Byg i Vorreprium, Gård, Maria, Hasund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
2: Bilka har fødselsdag, og det skal fejres. Vi har super gode tilbud på alt fra havregryn til havemaskiner. Hvad med halv pris på Knorr Dinner Kit eller sallingpasta til kun 5'er? Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest i Bilka i Randers Storcenter.
3: Super sjove oplevelser venter i Djurs Sommerlands eventyrlige bondegårdsland. Mærk suset i det frie fald fra vandtårnene, eller flyv afsted i den vilde hønsejagt i en skyerfjer. Eller hvad med en snoretur i den roterende kostald, der ryster mælk til milkshake. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
4: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte Airtox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv Airtox hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
5: Det her er ABC Top 50. 43.

0: ABC Top 50 en lørdag eftermiddag, hvor plads nummer 40 bliver indtaget af det danske band Apaka Fluid Spin. Apaka, som har haft en fuldstændig vanvittig kometkarriere. Og lige om lidt, nærmere bestemt til oktober, der spiller de i Parken, et udsolgt nationalarena. Man må bare bøje sig i stødet for de danske drenge fra Apaka. Men der er ting, som ikke rigtig fungerer endnu. Det er ikke musikken, det er ikke sammenholdet, nej, det er det der med at huske og glemme ting. For hvem fra bandet glemmer egentlig oftest deres ting?
1: Rumle, mand.
2: Sidste gang, vi var i...
3: Oh, du flakker bare ud. Så kom med den. Så kom med
2: den. Altså, Rumle har glemt sin kuffert. Sådan en hælde midt på vejen.
1: På vejen
2: fra Aalborg. Så blev vi bare efter, og så vi var kørt hjem til København.
4: Det er Rumle. Så det er ud af, da landede i København. Og så, min taske ikke i bilen.
5: Der er en AirTag.
4: Du har fandme også, du har glemt stortrummedalen en gang. Og stortrummen.
3: Ja,
4: stolen.
3: Ja, men
4: det var så også grov.
1: Hej, var det
3: was it really me, or was it?
0: Få den perfekte opvarmning til koncerten i Parken til oktober. Du fanger opvarmningen på vores hjemmeside radioabc.dk/podcast.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
7: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
8: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu. Og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
9: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
10: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meriel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnum Is til 25 kroner. Vi ses i 365.
11: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
12: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
13: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
16: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen?
17: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
22: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Tilbage til musikken.
3: Du lytter til ABC. 38.

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: I sidste måned var 97% af de nyindregistrerede biler elektriske. Rekorden for salg af elbiler til private er dermed blevet slået, da det indtil nu er den højeste andel, udtaler Mads Rørvig, administrerende direktør i Mobility Danmark. Omkring 20% af personbilerne i dag på de danske veje er elbiler. En opgørelse fra marts viser Tesla Model Y tager føringen, skabt forfulgt af Volkswagen ID.4 og Tesla Model 3. Efter at tusindvis af migranter de seneste dage strømmede ind i den spanske eksklave Ceuta i Nordafrika, forsøger Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt nu at samle et blot flertal for at hasteindkalde Folketinget. Det sker for at presse statsminister Mette Frederiksen til at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet. Italiens premierminister Giorgia Meloni valgte i går at suspendere samarbejdet med Spanien i en måned. Juli måned tegner til at blive den tørreste i England og Wales i 190 år, det oplyser Met Office, det britiske meteorologiske institut. Sommeren har været ekstraordinær varm i år, og nogle steder har man stort set ikke fået noget regn. I den sidste måned faldt der kun lidt over 5 mm regn i England. Og så rammer den første eftermiddag i årets sidste sommermåned, hvor den står på tørt og solrigt vejr. Vi får måske også lokale byer med torden og temperaturer mellem 17 og 22 grader. I aften fortsat solrigt vejr og senere i nat klart, men også et par enkelte byer og temperaturer ned mellem 10 og 17 grader.
2: Temperaturen lige nu 20 grader.
0: Velkommen på ABC.

mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig. Det er det mere end tillid. Det er dybere end overfladen. Det sker i sindet. Men det er en øvelse for os. Gud vil lægge de

Kan vide, om han nogensinde smider masken, eller om han for evigt bliver ham den maskerede danske rapper. Plads nummer 37, Dima, Natten bliver morgen. I øvrigt en titel, som bare er faktuelt korrekt. Noget, der også er faktuelt korrekt, det er, at du lytter til ABC Top 50 den her lørdag eftermiddag. Mit navn, det er Emil, og som en tourguide, der tager jeg dig igennem de 50 største hits fra ugen, der gik. Men det er ikke kun tal og nedtællinger dig her på ABC. Nej, husk nu, at vi hver dag mellem 10 og 14 sender live fra Djurs Sommerland. Emilie var på tidligere. Emilie er klar til dig lige om et øjeblik, og hele næste uge, der er Jørn tilbage i din radio live fra Sommerlandet. Så kom forbi. Giv en high five, hvis du alligevel er i Djurs Sommerland, eller lyt med, hvor du blandt andet kan vinter til Djurs Sommerland. Ja, det er magisk. Lyt med hver dag 10 til 14, når ABC sender live fra Djurs Sommerland. 36.

0: Milky Just The Way You Are på plads nummer 35. Du lytter til ABC Top 50. Lige nu med et break til dig. Vi zoomer lidt ind på et præcist nummer. Et spotlight på den her uges nedtælling. Og det er faktisk et nummer, ja, det lyder meget tøffelheltagtigt. Det er faktisk et nummer, min kæreste præsenterede for mig i løbet af min ferie. Hun kommer nærmest løbende ind, mens jeg spiller PlayStation med en større begejstring, end hun nogensinde har haft. Større begejstring, da jeg egentlig spurgte hende, om vi skulle være kæreste. Det var jeg lidt pres over. Men det er et nummer, som ret hurtigt måtte jeg give hende ret i. Okay, det er sgu meget lækkert. Det er fandme meget lækkert. Det er Hugel, der er ude med nummeret Shine. Et nummer, som faktisk udkom på lige præcis samme album som Moving to the Sun. Et nummer, som ligger lidt højere op på listen. Spotlight på ABC Top 50. Hugel teamet op med David Guetta, French Montana, Aiden Martin. Ja, det er fire gutter, der kan finde ud af, hvad de laver. Spotlight. Shine.
1: ABC Top 50.
2: ABC Top 50.
1: Spotlight.

0: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
7: Det her er ABC Top 50
8: med Emil.

0: Top Gun og Gops. Falder du, så falder jeg i plads nummer 34 på ABC Top 50. To gutter, som på mange punkter godt lige kan gå under den klassiske hip-hop-vibe. Det er stort. Det er store pengebunder. Det er stor vibe. Det er store albums. Det er store udgivelser. Og store biler. Fede biler. Og det var lige præcis blandt andet, hvad der var fokus på, da de joinede Jørn i Mega Nice. To gutter, som tilsyneladende har en lidt forskellig indstilling til, hvad en god bil indeholder, og hvad en god bil egentlig skal koste. Prøv lidt med her.
1: Det er altså, også, Victor.
2: Ja, jeg fik sådan en, da vi skød den her YouTube-video, der spurgte du mig ind til, hvad jeg ligesom betalte for bilen derude, så sagde du, ej, det gør du ikke.
1: Jeg synes, det er for dyrt.
2: Ja, det er også alt for dyrt. Det er mig lige i øjeblikket.
3: Det er lige i øjeblikket. Ja. Men fruen har jo også lige fået en ny bil, kunne man jo se for nylig.
1: Men
2: det var en god pris.
3: jeg kunne fornemme på det hele, at den er købt i Jylland. Er det der, man køber biler til bedst pris, eller hvad?
2: Jamen, jeg kender en, der hedder Skud Jonas, altså op fra Frederikshavn.
3: Mm-hmm.
2: Jeg har et leasingfirma deroppe, som hjalp mig i mål med den bil.
3: Okay.
2: Ja.
3: Josefine blev meget glad, kunne jeg se.
2: Ja, ekstremt glad. Men det skulle hun også.
3: Hun har fandme også god smag.
2: Ja, virkelig.
1: Det er en fed bil, altså.
2: Det er en mega fed bil. Men ja, det var en god pris. Det er ekstremt god pris.
3: Nøj, du smiler.
2: Ja. Nøj, ja.
1: Hvor er det fedt. Jeg tror, vi kører videre til Frederikshavn lige om lidt, faktisk.
3: Ja, det tror jeg.
1: Så man har noget til mig.
3: Hvad han har på lager.
1: Har du noget billigt?
0: Jeg har lyst til at tage med til Frederikshavn og forsikre mig den der bil. Jeg kører rundt i en Ford K, og hvis jeg bare kan rive niveauet bare et lille smule opad, så kan jeg mærke, at jeg bliver rigtig, rigtig, rigtig tilfreds. Kunne du tænke dig at høre hele interviewet, så fang det på vores hjemmeside radioabc.dk/podcast. 33.

0: Vibes. Nedtælling ikke over de 50 største hits fra ugen, der gik her på ABC. Jeg er i fuld gang. Plads nummer 31 netop overstået med The Second Voice, Let Me Be. Og bare rolig, nedtællingen den fortsætter. Vi tager bare lige en kort pause.
1: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed? Så kontakt HDV, din lokale fagmand. HDV har alt i låsesystemer, adgangskontrol, tv-overvågning og alarmsystemer. Kontakt HDV og få et uforpligtende tilbud. Det er nemt på hd-v.dk.
2: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
3: Bilka har fødselsdag, og det skal fejres. Vi har super gode tilbud på alt fra havregryn til havemaskiner. Hvad med halv pris på Knorr Dinner Kit eller sallingpasta til kun femmer? Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest i Bilka i Randers Storcenter.
4: Nogle valg er svære, men ikke når du skal sælge bolig i Randers. EDC er, igen i år, den mæglerkæde, der sælger flest boliger i Randers Kommune. Så ring til din lokale EDC-butik og få godt solgt.
5: Weekend på ABC med de største hits lige nu. ABC Top 50.

0: Vi nærmer os et halvvejspunkt på den her uges nedtælling. Plads nummer 30, David Guetta og Jennifer Lopez, Save Me Tonight. På søndag, nærmere bestemt i morgen efter klokken 18, der går jeg på 2 ugers sommerferie. Og jeg har en eneste plan, det er at slappe af. Og min kæreste har garanteret en anden plan om, at jeg skal ordne have og alt muligt andet. Men noget, der 100% kommer til at ske, det er, at jeg kommer til at doomscrolle Facebook, Instagram, TikTok, kommer til at doomscrolle hele internettet igennem, bare for lige at få hovedet til at slappe lidt af. Jeg ved godt, der er eksperter, der siger, læg telefonen væk, så slapper du mere af. Det er nok også rigtigt. Men jeg kommer til at doomscrolle. Og en, jeg håber, jeg render ind i på de sociale medier, mens jeg har ferie. En, jeg altid håber, jeg render ind i, det er St. Clara. Hvis du spørger mig, et af de sjoveste mennesker på de sociale medier, jeg elsker, hvad hun lægger op. Og jeg gav hende faktisk også lige præcis det kompliment, da jeg snakkede med hende sidst.
1: Jeg tror, de bedste videoer, jeg laver, det er altid sådan noget, der lige kommer til mig på dagen. Altså, det når jeg er sammen med mit band, eller mine venner, eller du ved, så når man lige sådan finder på et eller andet, det er meget in the spur of the moment-agtigt. Så det er ikke sådan, jeg sidder og planlægger det. Det er vitterligt bare sådan, okay, det her kunne være grineren at lave, eller skal vi ikke lige? Jeg synes altid, når jeg bruger lang tid på at sidde og redigere en video, og tænker, this is a masterpiece, så får det bare 0 visninger. Og så tager man bare en video af sig selv, der sidder på toilettet, og så får det bare, hej venner, I'm pooping. Og så bare 200.000 visninger.
0: Amen. Det er jo vejen til succes. Simpelthen bare gå på toilet.
1: Altså, hvis det bare var så let, så var jeg fucking rig nu.
0: Vejen til at blive populær på de sociale medier, det er på toilettet og lave stort. Ja, det er sådan reglerne åbenbart er ifølge St. Clara. Plads nummer 29, Gosh I Love It fra den østjyske sangerinde. 29.

0: Lola Young og Messi på plads nummer 27 på ABC Top 50. Og før vi nærmer os, eller før vi rammer ABC-nyhederne, der tager vi lige et break i form af et spotlight. Two Minute Left Hands er tilbage, om man vil. Tilbage med en ny single teamet op med Gnarly og E-Rise. Lige nu får du Gorgeous.
1: ABC Top 50.
2: ABC Top 50.
1: Spotlight.

0: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
11: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
14: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
15: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
16: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
17: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jägermeister eller Jägermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
19: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
20: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
21: Nu er min computer frosset igen.
22: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
21: Jeg prøver lige at genstarte den.
22: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
21: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
22: Jeg sagde det jo.
23: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
24: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
0: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
1: Tilbage til musikken.
4: Du lytter til ABC. 26.

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: Efter mere end 50 års fravær er tunfisken vendt tilbage i danske farvande, og det trækker folk til. Øresundsakvariet i Helsingør sender gæster på ca. 320 tunsafarier i år, og stort set alle er udsolgt. Bedre kontrol og flere byttedyr er blandt årsagerne til tunens tilbagevenden. Det vurderer en ekspert fra DTU Aqua. I sidste måned var 97% af de nyindregistrerede biler elektriske. Rekorden for salg af elbiler til private er dermed blevet slået, da det indtil nu er den højeste andel, udtaler Mads Rørvig, administrerende direktør i Mobility Danmark. Omkring 20% af personbilerne i dag på de danske veje er elbiler. En opgørelse fra marts viser, at Tesla Model Y tager føringen, skabt forfulgt af Volkswagen ID.4 og Tesla Model 3. Danmark bør lægge følelserne til side og tage forhandlingerne om Grønlands fremtid alvorligt. Det mener Paul McCarthy, seniorforsker fra den amerikanske tænketank Heritage Foundation, der rådgiver Trump-regeringen, skriver DR Nyheder. Forskeren siger, at USA's krav om Grønland ikke forsvinder, og opfordrer i stedet Danmark til at samarbejde med USA om investeringer og udvikling i Grønland. Og så rammer den første eftermiddag i årets sidste sommermåned, hvor den står på tørt og solrigt vejr. Vi får måske også lokale byer med torden og temperaturer mellem 17 og 22 grader. I aften fortsat solrigt vejr og senere i nat klart, men også et par enkelte byer og temperaturer ned mellem 10 og 17 grader.
2: Temperaturen lige nu 22 grader.
0: Velkommen på ABC.

0: Måske et af de stærkeste hooks lavet i dansk musik i nyere tid. Casey og Annika drukner umiddelbart med vand i hendes lunger. Vi er halvvejs igennem nedtællingen på ABC Top 50. Halvvejs igennem nedtællingen den her lørdag eftermiddag, hvor jeg tager dig med på en rejse, som var det en jungletur ned gennem de 50 største hits fra ugen, der gik. Mit navn det er Emil, og hold fast, sit back, relax, for vi er langt fra over. Hvem er det, der indtager førstepladsen? Det finder vi ud af lidt senere. Først så får du plads nummer 24. Det er Arti Artits. Det er Iuri. Det er ABC Top 50.
1: 24. ABC Top 50. Nyhed.

0: Artigartigt og ivrig nyhed på ABC Top 50, nærmere bestemt den højst placerede nyhed på den her uges nedtælling. Lige nu med fokus på suspekt. Jeg snakkede med den tilbage i 2023, og det er sådan lidt vildt at kigge frem på de tre år, der egentlig er gået. For dengang, ja, der snakkede jeg med de tre gutter om deres udvikling.
1: Ja, helt vildt, det må man sige. Altså, kvæg Runes produktioner, ikke? At det er meget elektronisk nu.
2: Mm. Ja. Kan du mærke, du er blevet bedre, Rune?
3: Meget.
2: Fedt.
3: Jeg er blevet meget bedre.
2: Det blev meget mus-samtale også på mange måder. Hvad kan vi gøre for at udvikle dig, Rune? Altså.
3: Jo, flere fucking penge.
2: Holder I mus-samtaler i gruppen egentlig?
3: Ja.
2: Gør I det?
3: Altså, det må sige, nu vi har ikke banen med i den her omgang, men Nej. Det har vi haft i 15 år, og der startede vi en periode, jeg kan give jo så mange år der siden, med at holde de der mus-samtaler, ligesom for at finde ud af, hvordan folk har det. Vi har jo 25 mand på arbejde,
2: ja.
3: Så det gjorde vi sgu.
2: Okay, det er meget suspekt lave mus-samtaler. Er I også typen, der har aflært sådan noget helt, hvad jeg vil sige?
3: Det har vi fucking ikke.
1: Vi har noget, der hedder mastertur. Det er næsten ligesom Aula.
2: Okay.
3: Man kan bare ikke gå derind og skrive sindssyge ting. Man kan bare læse informationer.
0: Udviklingen har været enorm, sær på grund af Rune Rask. Og så de der mus-samtaler, det går pisse godt derudad. Men hvorfor er det, jeg spiller lige præcis det her klip? Det er, fordi udviklingen også har taget Rune Rask ind i en solokarriere. Han har spillet på Tomorrowland her for ikke så lang tid siden. Det var lige ved, at det ikke kunne lade sig gøre med nogle flyaflysninger og sådan noget. Men endelig, så kom han til en båder og spillede i det belgiske. Men Rune Rask, han er også gået lidt mere pop nu. Ja, for på plads nummer 23, der er han at finde sammen med Hampenberg Blæster back to back. En som dig. 23.

0: Messe. Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele

0: Tidligere ABC Power hit Jyste og Sam Harper Just a Little på plads nummer 22. Jyste, som udover det her nummer også er gigantisk kendt, var jeg ved at sige, fra Turn the Lights Off sammen med Jack Style og Jon. Og lige præcis, når man laver sådan et nummer her, som er en remake, som er en ny udgave af et tidligere nummer, så skal man have lov. Man skal spørge pænt. Og det var lige præcis, hvad morgenkammeraterne snakkede om med Jyste.
1: We created a single together with Jack Style and Jon. We had a whole team that every and each put their hand into it.
2: Mm-hmm.
1: Someone made idea. All of us, in the end, we made it together and we are so happy to announce this.
0: Hør hele interviewet med Jyste, og eventuelt også lige fange et par billeder af hende, da hun spillede på stranden i Grenaa. Det ene gør du på vores Instagram, og det andet gør du på vores hjemmeside, radioabc.dk/podcast.

0: En tidligere etter er henvist til den her uges plads nummer 21. Tove Lo og Stromae. Det flor er at finde på EBC Top 50. Jeg vil gerne lige tage dig med en del år tilbage i tiden. Fordi lige nu, der er det med to artister, som har været med i det musikalske game i en del år efterhånden. Burhan G og Medina. Sammen så har de tidligere lavet musik sammen, og senest har de lavet nummeret Gemt Dit Nummer. Fuldstændig magisk nummer. Men lige præcis med Dina havde vi en intim koncert for en del år siden, og der snakkede vi med hende om noget lidt specielt.
1: Majbrit spørger, sødeste med Dina, hvad er den bedste fangave, som du kan få eller har fået? Kærlighed til dig.
2: Kærlighed lige tilbage. Det er, jamen altså...
1: Jeg husker sidste gang, eller var det forrige gang, du var forbi radioen, der var der nogen, der gav dig sovs. Fordi du er meget stor fan af sovs, eller sauce.
2: Jamen, jeg fik forvildet mig ud i endnu, du ved, jeg fik sagt tidligere, for altid forvildet mig ud i en eller anden snak, hvor jeg begyndte at fortælle folk om alt muligt åndssvagt, og så enden kommer jeg ikke til pointen, men i går, der var en pointe. Nu skal jeg høre. På min rider, så står der ekstra sovs. Der står ikke bare sovs. Jeg vil gerne have, der er meget sovs, for jeg kan rigtig godt lide sovs. Og det var der sådan nogle rigtig søde piger, der havde hørt, så jeg fik rigtig meget sovs. Så det var fordi, i går, så havde vi fået ekstremt meget sovs. Men jeg havde ligesom, jeg ved ikke, hvad fanden jeg havde lavet, men der var sovs overalt, der hvor jeg havde siddet. Så det blev sådan noget med, at folk skulle sådan gå selv ud og kigge ude bagved, så kunne se, hvor jeg har siddet. Jeg er virkelig glad for sovs. Næste spørgsmål.
1: Det tror jeg, det, på et tidspunkt, der lød det meget forkert. I går, der har vi fået virkelig, virkelig meget sovs. Der var sovs over det hele. Det var ikke...
0: Medina kunne og kan stadig, og især sammen med Burhan G. Gennem dit nummer, plads nummer 20 på ABC Top 50.

hinanden, for man tripper sig folk. For man tripper sig folk, lad være lad som om, at du ikke har selv kan valgt strid. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne græde. Så du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Rose artigt. ABC, top 50, plads nummer 19, vel overstået. Vi er inden for top 20. Vi nærmer os top 10, vi nærmer os den første plads. Det hele, det bliver fantastisk. Nedtællingen, ja, den fortsætter også. Det gør vi lige om et øjeblik.
1: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
2: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
3: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i trupperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
4: Du lytter til ABC Top 50.

0: Noah Carter og Thor Farlow siden sidst på plads nummer 17. Og siden sidst, Thor Farlow, han joinede mig i ABC eftermiddag, der han bare fortsat med at lave hits. Ja, det er ingen forandring, faktisk. Men Thor Farlow, han joinede mig i ABC eftermiddag tidligere her i 2026. Og jeg havde nogle ting, jeg gerne ville opklare. Som en anden Barnaby, så havde jeg nogle opklarende spørgsmål til Thor Farlow. Og jeg vil gerne høre dig. Jeg vil gerne have dig til at høre den reaktion, som Thor Farlow har til lige præcis mit spørgsmål.
1: Jeg har hørt, at RDD har givet et saltvandsakvarie til Jay fra Nick & Jay. Jeg ved det godt. Det lyder helt vanvittigt. Men det er noget, jeg har hørt på vandrørene, og det lyder så sindssygt. Og jeg ved ikke, om du kan be eller afkræfte den historie.
2: Okay, hvad hedder det? Jeg synes, du reacher. efter en fuldstændig vanvittig afsløring her. Jeg er ked af, at jeg hverken kan bede eller afkræfte det. Og det er ikke engang, fordi jeg prøver at holde hånden over noget. Jeg synes bare, det lyder så langt ud, det du siger. Så jeg vil sige, nej, jeg ved ikke, om Jay har modtaget en salvandsakvarie af RDD. Jeg vil så sige, det kunne ikke lyde urealistisk.
1: Nej.
2: Altså, du ved, jeg føler også, du ved, det er ikke for at sådan sammenligne i forhold til, men det er mere i forhold til at sammenligne sådan noget der med sådan nogle mærkelige ting, der er blevet givet mellem artister gennem tiden. Ja. Og Burhan G har sådan en ting med, han gør det der.
1: Nå.
2: Du ved, nogle gange, hvis du kommer hjem til en eller anden, så kan der være et eller andet vildt ur, der hænger på væggen og sådan noget. Hvor har du fået det fra? Det er Burhan. Og der var også et tidspunkt, hvor Burhan G, han kom ind og surprised Anton og jeg, dengang vi lavede koncert som City Boys inde i Tivoli i København. Ja. Så kommer han den vildeste Supreme-jakke. Sådan en selvoplysende jakke. Og Anton kigger på den og siger, fuck, den er sindssyg, den her jakke. Og det efter, vi har spillet, tager han den af og siger, her, værsgo, vi ses. Så var jeg sådan der. Hvad? What the fuck? Okay, fint, vi ses.
0: Hør hele interviewet med Thor Farlow lige nu, og gør det på vores hjemmeside, radioabc.dk/podcast. 16.

0: American Girls, plads nummer 14. Frem mod nyhederne, der får du lige lidt ny musik i form af et spotlight. Charlie XCX lige nu med Camera.
1: ABC Top 50.
2: ABC Top 50.
1: Spotlight.

0: ABC Top 50. Flashback. ABC. I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og trepak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog & ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog & ID eller på bogogid.dk.
10: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.

0: Nyd sommeren med ægte outlet shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC 13.

0: Klokken er 17. Her er ABC-nyhederne.
1: Den australske regering forsvarer i dag sit forbud mod sociale medier for børn under 16 år, trods begrænset effekt. En ny undersøgelse viser, at 8 ud af 10 teenagere stadig er på de sociale medier. Forbuddet trådte i kraft i december sidste år, og regeringen fastholder, at millioner af konti er lukket, og at forbuddet har ændret den nationale debat. I en colombiansk by er mindst 11 personer såret tidligere i dag, efter et køretøj med eksplosiver detonerede ved en politistation. Ifølge sikkerhedsminister George Quintero er der tale om 8 politibetjente og 3 civile personer, der er såret. Eksplosionen skete 6 dage inden, at Abelardo de la Esperella, der vandt præsidentvalget i Colombia i juni måned, bliver indsat på posten. Esbjerg stemplede tidligere i dag ind med sin første sejr i første division efter sommerpausen, da holdet besejrede Hillerød 3-2 på udebane. Vestjyderne, der i den forgangne sæson endte som nummer 3 i landets næstbedste fodboldrække, står dermed nu med 4 point efter de 2 første spillerunder. Det holder stadig tørt med lidt eller nogen sol i løbet af aftenen, men der kan også være enkelte byer at opleve. Og i nat fortsat enkelte regnbyer, men også klart vejr. Temperaturen er mellem 10 og 17 grader. I morgen starter søndagen ud med spredte byer, der kan være kraftigere med torden, men også chancer for en smule sol og temperatur mellem 18 og 23 grader.
2: Temperaturen lige nu 21 grader.
0: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
0: ABC.

0: Christoffer ringer om natten, plads nummer 11, men det er som om, at jeg ikke rigtig er på den telefonliste. Jeg bliver i hvert fald ikke ringet op om natten. Nej, jeg sover som en lille baby. Uanset hvad, Christoffer, han er en mand med masser af succes. Altså som i absurd meget succes. Musik herhjemme i Kina, det brager derudaf. Og der er så meget succes, at han jo også lige har været med i en Netflix-dokumentar. Ja, man glemmer det lidt i farten. A Beautiful Life med Christoffer i hovedrollen. Og lige præcis i den her film, der er der nogle scener, som er sådan lidt... lidt spicy. Ja, lidt sexy. Ja, men inden man laver sådan nogle scener der, så skal der være styr på tingene. Derfor så havde Christoffer også lige en snak med en intimcoach.
1: Det er jo efter Me Too, så kan man ikke bare freestyle nogle sexscener der. Man kan ikke bare gøre, hvad man vil. Det er en nøje koreograferet dans, ikke?
2: Ja.
1: Hvor man også lige lærer hinanden at kende først, så der ikke er nogen, der har en ubehagelig oplevelse, eller der ikke er nogen grænser, der bliver overtrådt, eller man opfører sig uhensigtsmæssigt, ikke?
2: Mm.
1: Så det var nok meget fint. Altså, Inga har jo utrolig meget mere erfaring med sexscener, end jeg har, fordi hun har lavet film før og har lavet en del sexscener, ikke? Så det havde vi en snak om, og så skal man jo være intim på en måde, som også er sådan til tider lidt akavet, fordi man ligger og kysser, men der står en fyr, der hedder Paul, med en boomstang lige ved siden af dig og ånder dig i nakken, ikke? Og en, der hedder Jørgen, som præcis som står med lys og et kamera, og i øvrigt 10 andre mænd med make-up og whatever på set, ikke?
2: Ja.
1: Så det er ikke så sexet, som det ser ud på film, men det er virkelig intenst, til gengæld.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner, og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner, eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Har du været forbi vores sociale medier for nylig? TikTok, Instagram, Facebook.
1: A fucking goat outside.
2: It's just a goat.
1: No, it's a fucking goat.
0: Radio ABC på de sociale medier. Vi hedder Radio ABC.dk. 8.

0: Slater Dance, plads nummer 8 på ABC Top 50. Jeg håber, du er klar på noget lidt skørt. Jeg håber, du er klar på sådan ja, noget spacey på en eller anden måde. Fordi at du skal holde fast, ja, nærmest i hattehylden, hvis man kan køre det over i Benjamin Hausk. Fordi Benjamin Hau, han er en mand, som jeg gad godt at høre ham lave en nytårstal. Ja, det tror jeg meget. Jeg tror, der er rigtig mange, der ønsker det også, kan jeg mærke det. Men i hvert fald, så spurgte vi Benjamin Hau, hvad hans nummer Portugal egentlig handler om. Og hold fast, jeg sagde det.
1: Portugal handler om at danse over Storebæltsbroen, karneval i Rio-stilen med dine bedste venner, kun iført klipklapper og en forventning om en fuldstændig formidabel aften. Det er forårsfornemmelsen taget med ind i sommeren, combined med en lille bitte smule forventningens glæde for juleaften. Det er den der helt særlige aften. Den særlige dag, der smelter ind i en særlig aften. Og du bliver ikke slukket og trist og skamfuld dagen derpå. Du kører bare videre. Det er den der energi, der bor i dig fra nu til du dør. For det har du fortjent.
0: Ja, det er det mest Benjamin Hauske, der længe er blevet sagt. Plads nummer 7 er Benjamin Hau og Portugal.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead, plads nummer 6, top 5 i den her uges liste ligger klar, ligger lurer. Først så tager vi lige en kort pause.
1: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed? Så kontakt HDV, din lokale fagmand. HDV har alt i låsesystemer, adgangskontrol, tv-overvågning og alarmsystemer. Kontakt HDV og få et uforpligtende tilbud. Det er nemt på hd-v.dk.
2: I Randers Regnskov elsker vi gæster. Kig forbi i ferien og se alle de spændende fodringer. Se mere på Regnskovens hjemmeside. Vi ses i Randers Regnskov.
3: Bilka har fødselsdag, og det skal fejres. Vi har super gode tilbud på alt fra havregryn til havemaskiner. Hvad med halv pris på Knorr Dinner Kit eller sallingpasta til kun femmer? Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest i Bilka i Randers Storcenter.
4: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTags, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
5: Det her er ABC Top 50.

Selvom man hader at komme lige præcis uden for top 3, ved du hvad, så er det allerede en præstation her på ABC Top 50. Plads nummer 4, norske Borse, og vi elsker vores norske naboer, uanset om det handler om striktrøjer, VM i fodbold eller Borsa Magnetic. Ja, lad os være ærlige. Lige nu ind på podieplaceringerne. Hvem skal løbe afsted med guld, sølv og bronze? Hvem er det, der skal kigge op på de to øverste trin og tænke, ged, det var mig, der fik lov til at sprøjte med champagne og fejre det med guldmedaljen om halsen? Eller måske endda bare sølvmedaljen om halsen? Nej, det her, det er bronzemedaljen. Det er tredjepladsen, der går til Bebe Rexha, Faithless, New Religion.

0: Bronzemedaljen går til en tidligere guldmedalje. Vinder tredjepladsen på den her uges liste er Bebe Rexha, Faithless, New Religion. Og nu, ja, der er vi kommet til det tidspunkt, hvor man ikke kan gøre det længere. Vi kan ikke trække den længere. Nej, nu er vi kommet til afgørelsen. Hvem er det, der løber afsted med førstepladsen? Er det Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me? Er det Annika, Desperado? Det er, hvad vi skal finde ud af nu her. Og som en anden battle på prærien mellem to cowboy, hvem der egentlig trækker pistolen først ud? Ja, lige nu, der skal det afgøres. På anden pladsen på den her uges ABC Top 50 er... Hun er hurtigere end skyggen. Det er Annika. Desperado.
1: 2.

andenpladsen på den her uges ABC Top 50 er Annika og Desperado. Og det betyder også, at der er en ny førsteplads i byen, som en anden gangster, der træder ind på klubben, og er sådan en, ja, se mig, ved du hvad, så kan Ariana Grande stryge direkte til tops, sprøjt med champagne og tage toppen af podiet på lige præcis. Altså løb afsted med guldet på den her uges ABC Top 50. Jeg hader, at jeg fik dig til at elske mig. Det er en ret nonchalant titel, men til gengæld den her uges etter. Mit navn er Emil, stempler ud og siger tak, fordi du lyttede med de sidste 4 timer. Jeg er tilbage i din radio i morgen søndag fra klokken den er 14. Morgen.

0: ordinary. How are you laying me down?
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
18: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Denne uge til nettopris. Navitotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
20: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
21: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
22: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95. Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
23: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
24: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
25: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe.
0: Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: Den australske regering forsvarer i dag sit forbud mod sociale medier for børn under 16 år, trods begrænset effekt. En ny undersøgelse viser, at 8 ud af 10 teenagere stadig er på de sociale medier. Forbuddet trådte i kraft i december sidste år, og regeringen fastholder, at millioner af konti er lukket, og at forbuddet har ændret den nationale debat. I en colombiansk by er mindst 11 personer såret tidligere i dag, efter et køretøj med eksplosiver detoneret ved en politistation. Ifølge sikkerhedsminister George Quintero er der tale om 8 politibetjente og 3 civile personer, der er såret. Eksplosionen skete 6 dage inden, at Abelardo de la Esperella, der vandt præsidentvalget i Colombia i juni måned, bliver indsat på posten. Esbjerg stemplede tidligere i dag ind med sin første sejr i 1. division efter sommerpausen, da holdet besejrede Hillerød 3-2 på udebane. Vestjyderne, der i den forgangne sæson endte som nummer 3 i landets næstbedste fodboldrække, står dermed nu med 4 point efter de 2 første spillerunder. Det holder stadig tørt med lidt eller nogen sol i løbet af aftenen, men der kan også være enkelte byer at opleve. Og i nat fortsat enkelte regnbyer, men også klart vejr. Temperaturen ned mellem 10 og 17 grader. I morgen starter søndagen ud med spredte byer, der kan være kraftigere med torden, men også chancer for en smule sol og temperatur mellem 18 og 23 grader.
2: Temperaturen lige nu 20 grader.
0: Velkommen på ABC.
2: Giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
0: Du lytter til ABC.

0: MSA. Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.

0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Tilbage til musikken.
3: Du lytter

0: Sæt gang i festen med Fest & Hop. Her kan du lege alt. Næsten. Vi har da fadølsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
1: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
2: Hos XL Byg har vi maling og træbeskyttelse til et hvert projekt og budget, og vi toner i tusindvis af farver. XL Byg Vore, Bryongård, Maria, Sund, Thorsø, Øster, Toslev og Hersten.
3: Tilbage til musikken.
4: Du lytter til ABC.
3: ABC. ABC.

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meril, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og trepak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en Sunday eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
10: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Denne uge til nettopris. Navitotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
15: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag til og med uge 32.
18: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
19: For helvede, mand, ikke igen!
20: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
21: Tilbage til musikken.
22: Du lytter

0: 65. Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med smart om det.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
2: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Tilbage til musikken.
8: Du lytter til ABC.

0: Henrik her fra Memphis Mansion. Taking care of business. Uanset om din virksomhed har brug for et morgen, fyraftens eller måske et heldagsmøde, så har vi lokaler til et hvert businessmøde med food supply dagen igennem. Ring og hør nærmere, så viser vi gerne lokalerne frem. Let's have a good time.
1: Bilka har fødselsdag, og det skal fejres. Vi har super gode tilbud på alt fra havregryn til havemaskiner. Hvad med halv pris på Knorr Dinner Kit eller sallingpasta til kun femmer? Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest i Bilka i Randers Storcenter.
2: Nogle valg er svære, men ikke når du skal sælge bolig i Randers. EDC er, igen i år, den mæglerkæde, der sælger flest boliger i Randers Kommune. Så ring til din lokale EDC-butik og få godt solgt.

0: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
13: Hvem du elsker, hvad du tror på.
14: For hvis dit hjerte stopper,
13: er vi forbundet.
15: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
19: Absolut da.
20: Jeg er lidt nysgerrig.
21: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Er du åben over for et jobskifte?
20: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
18: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
22: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
24: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.

0: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i radio ABC-appen.
1: Det her

0: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægts sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i UF-shoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
1: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
2: I skolens sommerferie holder vi ekstra åbent. Stå tidligt op og mød alle de fantastiske dyr. Gå en tur i troperne eller besøg den udendørs tidsrejse. Se mere på regnskoven.dk. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
3: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Lige nu får du en Bosch slagbordmaskine med to batterier til kun 799. Excel Byg i Vorreprium Gård, Maria, Hasund, Torsøst og Tørslev og Hasten.
4: Salget af lejlighederne på den mest eftertragtede adresse i Randers er nu i fuld gang. Kong C byder på unik beliggenhed, eksklusive boliger og naturligvis fantastisk udsigt. Har du lyst til at høre mere om boligerne, så kontakt din C-trio.
5: Du lytter til ABC. ABC.
6: We're called Glass Animals, and this is our song.

0: International Vibes. I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og trepak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
5: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
6: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.

0: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.

0: skal du forhindre indbrud i din bolig. Sikkerheden kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer og garage. Er du stadig i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Hardy V. Det er nemt på hardy-v.dk.
1: Oplev det sjoveste droptårn, El Grito, i Djurs Sommerland. Og få den vildeste udsigt, når I stiger 60 meter til værs. Nyd et øjebliks stillhed. Før I suser mod jorden med 100 km i timen. Spring på juvelen og bliv skudt afsted gennem den meksikanske jungle i Danmarks længste rutsjebane. Køb billetter på djurssommerland.dk. Vi ses i Nordens største sommerland.
2: Bilka har fødselsdag, og det skal fejres. Vi har super gode tilbud på alt fra havregryn til havemaskiner. Hvad med halv pris på Knorr Dinner Kit eller sallingpasta til kun femmer? Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest i Bilka i Randers Storcenter.
3: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTags med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL-byg i Randers og Aarhus.
4: Tilbage til musikken.
5: Radio ABC.

0: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
1: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og tre pakke Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
4: Maxi-tue, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-tue. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tue. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tue.dk. Maxi-tue. Alt til dit kæledyr.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
11: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
14: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
15: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
14: Hvad for noget?
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
18: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.

0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
8: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
9: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: Henrik her fra Memphis Mansion. Her i huset holder vi fest 365 dage om året, så uanset om du skal planlægge det store drømmebryllup eller den hyggelige firmafest, så er vi klar. Vi hjælper med alt fra pynt til mad og husets unikke stemning og viser gerne lokalerne frem, inden du beslutter dig. Let's have a good time.
1: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
2: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Her for eksempel hardyplank til 85 eller terrassebrædder fra kun 14,95 per meter. Excel Byg i Vorebrium Gård, Mariager, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
3: Tilbage til musikken.
4: Radio ABC.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Maxi-Zoo. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-Zoo. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-Zoo. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-zoo.dk. Maxi-Zoo. Alt til dit kæledyr.
13: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
16: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
17: For helvede, mand, ikke igen!
18: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
19: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
20: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
21: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
22: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønsed. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.

0: er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
2: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.
5: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
9: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
10: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
11: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meril, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnum Is til 25 kroner. Vi ses i 365.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Denne uge til nettopris. Navitotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
14: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.